0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renar putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
2: Čotala!
0: Ies karsti!
3: Mēs esam labi cilvēki.
4: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Vici. Gards vienmēr.

0: tālruniem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Weekend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
2: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
3: Crave Night piedāvā neko nesalīdzināmu deju mūzikas pieredzi Rīgā. Fatboy Slim 20. novembrī Palādium Rīga. Crave Night vakaros Palādium pārto par lielā

0: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
1: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3TV+, un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3 LB.

0: ziņas.
1: Piedāvā kursi. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
0: Diena visā Latvijā iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr no pēcpusdienas valsts ziemeļrietumu rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā brīžiem līs, vējš turpinās pūst lēni un rīta stundās vēl vietām saglabāsies migla. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 19 grādiem. Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas brīžiem vēl aizvien atnesīs arī nelielu lietu, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
0: Radio Star FM ziņas pulkstenis 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien labklājības ministra pienākumus sāk pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis, līdšanējies labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks. Sēsdien tika pieķerts vadot automašīnu vairāk nekā 3 promiļu reibumā un pēc notikušā Zaļo un Zemnieku savienība viņu atsauca no ministra amata. Premjers Andris Kulbergs vakar parakstīja rīkojumu par Uzulnieka atbrīvošanu un šodien ir plānota ZZS valdes sēde, pēc kuras partija solījusi sniegt plašāku informāciju par notikušo. Šodien Rīgā informēs par jauniešu saimas izmēģinājumu vēlēšanām.

jeb signāla vēlēšanām, kurā šogad piedalīsies 214 izglītības iestādes visā Latvijā no šodienas līdz 28. septembrim 10. līdz 12. klašu skolēni balsos par Saeimas deputātu kandidātiem tā iepazīstot vēlēšanu procesu. Signāla vēlēšanu rezultātus paziņos 3. oktobrī pēc 15. Saeimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas Pērnu pašvaldību izmēģinājumu vēlēšanās piedalījās 8,5% no mērķa auditorijas. Klimata un enerģētikas ministrija gaidāmajā apkurss sezonā rosina palielināt mājokļa pabalsta apmēru un tā saņēmēju loku šim mērķim paredzot līdz 10 miljoniem eiro. Pašlaik pabalstu saņem aptuveni 31 tūkstotis mājsaimniecību, bet izmaiņas ļautu tam kvalificēties vēl 28 līdz 38 tūkstošiem mājsaimniecību un palielinātu atbalstu par 40 līdz 70 eiro mēnesī uz vienu mājsaimniecības locekli. KEM arī rosina līdz gada beigām saglabāt aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem līdzinējo 20 līdz 25 eiro ikmēneša atlaidi elektrības rēķinos. Bet ASV prezidents Donalds Trumps aicinājis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pārtraukt triecienu uz Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Trumps norādījis, ka Ukraina var uzbrukt citiem mērķiem, taču triecieni degvielas ražotnēm rada dīzeļdegvielas trūkumu un kaitē pasaules tirgumu, apgalvojot, ka degvielas trūkumu neesot izraisījis viņa uzsāktais karš pret Irānu, bet gan tas, kas citēju notiek ar Krieviju un Ukrainu. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, vēl naktī uz svētdienu Ukraina uzbrukusi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Tatarstānā un Krasnojarskas novadā.

0: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšana zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
1: Ātra reakcija ir. Veiklība ir. Zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīdra pārredzamība.
6: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
8: Autorubrika Pitstops – radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
9: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM Zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: veikla pavadītām brīvdienām. Labrīt!
1: Labrīt! Nu, es izvēr, man liekas, esmu izjoņojis puspasauli un apakaļ. Es esmu atgriezusies. Tātad sveiciens tev arī.
0: Paldies.
1: No tautiešiem.
0: Paldies tautiešiem.
1: Tautieši mūs klausās, un ja viņi tagad klausās, tad es arī viņiem sūtu sveiciens. Un labrīt visiem. Jā, es biju Anglijā, man bija divas izrādes un divās vietās, Traumēna mūžā un Varingtonā. Un abās divās vietās sūtu sveiciens. Gan Latvijai visai, gan arī tev, mīļo cilvēki.
0: Paldies, mīļo cilvēki.
1: Jā, nu, vispār man bija piedzīvojumi. Es vispār šis ir ļoti pamatošs stāsts, es atrumoju stāstīšu, man notika telefona maiņa, un telefona maiņas rezultātā kaut kas pazūd reizēm, bet kaut kas arī atgriežas.
0: Nu, viss, kas mainīs nu, telefonu, zinās, ka tā notiek.
1: Jā, nu, un tad es zinu, ka viņi aizlido, un sākam meklēt biļeti, kuru man atsūtījuši cilvēki, kas organizē šo pasākumu. Atrodas ierakstu pēc meklētāju, es ierakstu Manchester. Ierakstu arī Rainieris, nu, lai būtu izkārtībā. Man izlaca, jā, 11. septembris Rainieris un trijos ar kaut ko tur man lidmašīnu. Un es tā arī dzīvoju. Priekš man zvana meitene no Manchesteras un saka, viņa man gaida, bet es vēl esmu Rīgā. Un es ieskatos dziļāk biļetē, un biļetē apakšā ir parakstīts gads. Tas ir pagājušais gads. Es esmu pagājušā gada biļete, jo pagājušā gadā es tieši tajā pašā datumā lidoju. Un tā vecā biļete man atnāca, un es par vecās biļetes tādu ar pārliecību var dzīvot. Nu, tad, ko es nācās ļoti ātrā tempā nopirkt. Un lai saprast, kā es tur nokļūšu, nopirkt biļetes caur Frankfurtu lidoju.
0: Pagaid, tev bija vecā biļete.
1: Jā.
0: Iespēja tik pie jaunās biļetes nebija?
1: Nu, tā mana linišiena bez manis aizlidoja.
0: Ā, nu tā... tu vienkārši jau saknē bija kaut ko palaid uz garām,
1: ja? Nu jā. Mana linišiena šoreiz aizlidoja bez manis tā, kurā man bija jābūt, viņa aizlidoja agrāk.
0: Nosauksim to arī par attieksmīti pret tām lietām. Man parasti kaut kā, es nezinu, man lidmašīnas un tās lietas tur, kur ir, nu, kur nepieļauj, nu, tāds liels nobīdz no normas, ja mans ir vienmēr tāds, nu, es pārbaudu 3-4 reizes.
1: Tu tā vajadzētu darīt.
0: Tā vajadzētu darīt. Nu, labi, skaidrs, ar to sākās tavu piedzīvojumu. Jā. Gal nenokļūstot galā, piedzīvojumu sākās Rīgas lidostā.
1: Nu, piedzīvojumu sākās, jā, nu, vēl pirms Rīgas lidost, tur, nu, notika viss ar steigu, ar ārkārtīgi lieliem stresiem, bet beigās ar gandrīz 2 stundu nokavēšanos es paspēju uz savu izrādi. Paldies, Trauman, ļaudību.
0: Kur gaidīja?
1: Gaidīja, bet bija bufete.
0: Nu, bet tas tā, kas ir 2 stundas, ja ir bufete?
1: Traumēna bufetnieks.

0: lustīgs džeks, man liekas, no Sabils vai Talsiem, jo izloksta bija pareizā. Bija baigi priecīgais. Kase bija pilna un cilvēki bija lustīgi. Tā kā paldies.
1: Tur viņiem pats win-win situācija. Nu,
0: bija tur, viss bija labi, jā.
1: Sveiciens arī tiem, kas mājas kafēnītes apmeklēja. Nu. Tieši gulbie lādažos. Nu, arī cilvēkiem bija jāpagaida. Arī bija skaidrs. Nav, nu, zin kā, otrā reize, otrā pieredze, bet reizes gadā, nu, tu nevar iemācīties. Mums bija apmēram 20 cilvēku liela komanda, kas apkalpoja.
0: Tomēr.
1: Nu, jā, nu, reiķi, tur ir virtuve, tur ir nu, tāda pana, tāds grills, tur ir viesmīļi, kas bija nu, maz auguma cilvēki. Jā. Nu, labi, viens otrs ir vecāks pāraudzis jau, bet nu, tad bērni bija viesmīļos, ir jābūt trauku mazgādiem. Viņš vien, ne? Vai kā mēs nemākam sataisīt to schēmu, ka nu, visi iet glūdi. Jā.
0: Cik
1: un
0: tomēr?
1: Tā tu saproti, kas ir apkalpošanas joma,
0: Sāc
1: kas ir
0: ēdināšana.
1: Nu, es viņus cienīs, esmu vispār visu mūžu, bet šis tā ļoti labi atgādina. Šī ir kā reiz laba pieredze tiem, kas varbūt netā forši attiecās pret apkalpošo personālu. Es zinu, ko tu gribi teikt, ka viņus nevar izaudzināt un tā, bet kopumā burvīgs piedzīvojums ar ļoti labiem laikapstākļiem, ar apmierinātiem klientiem, un es visiem teicu projām ejot, jo es jūs redzēšu maķītī pēc pusstundas, ja, ka tas ir nu, sliktākais kompliments.
0: Kas jums bija, Edinkartē?
1: Mums bija vistiņa.
0: Jā.
1: Nu, tādā, nu, ļoti garšīga vistiņa.
0: Jā.
1: Nu, tādā savā mercītē un tur žin.
0: Labi.
1: Tad mums bija tīta ar gaļasburgerītes.
0: Vai?
1: Pamatā un vairākas iespējas saldējiem.
0: Jā.
1: Kūka tāda, kūka arī Pavlova.
0: Oh,
1: tu jau saku. Vai, un zupiņas divu veidu.
0: Oh, sarzīt par desertiem un vispār par ēdieniem ir no tas sveiciens Varingtonas guntāja arī guntu brīnišķīgas, brīnišķīgas kūkas ap un vispār taisa. Es atbraucu mājās ar dubojas šokolādi pastaisīto un ar makarūniem, ko guntiņi man iedeva pa cebā.
1: Arī tur dubēja šokolāde nokļuvusi Varingtonā.
0: Vai dieniņi,
1: Mēs pasauli 19 pār 7. Redz, mēs pilni, kā iekrist lielgabali, ja pielādēt ar stāstiem. Tā mēs arī prognozējām. Labrīt!

0: Sēdēs septembrs, pirmdienas rīčadams, jāizceļ arī, un kāds vēl nav līdz noplēšamajam kalendāram aizstrēgājas Sanitu, Santu, Sandu, Sani un Sandiju vārdi.
1: Vai dieniņ,
0: šodien ir tā lielā diena, tikai pilns kalendārs ar svinētājām.
1: Vai, ārpēc, es nezinu, vai saukt visus pēc uzvārdiem. Nu, es nevarēšu visu pēc uzvārdiem nosaukt, bet, nu, mīļās manas draudzinītes, tik daudz man, viņas ir šo vārdu, un arī radinietes ir, un vai, nu, labi, sveiciens visiem, un vispār šis rīts mūsu galā gan ir nedaudz pelēcīgs, bet, tu esi pamanījis, ja, ka es pa tām trim dienām, kā es biju prom, nu, kā pa trīs, nu, labi, piņemsim kā divas ar pusi, jau rudens ir paņēmis paleti rokā.
0: Gar Grīziņkalnu staigājot vai pa Grīziņkalnu parku staigājot, jūti mazliet, kas smaržo pēc sēnēm, un tu saproti, ka tās nav sēnes, bet rūdošo lapu smaržu jau, kas mazliet vētī gaisā. Jā, es arī savu pieķēru pie šīs sajūtas, ka ir.
1: Jā, nu labi, nu skaidrs, ko mums ir jārēķinās? Ar to, ka nostalģija piezaksies, nostalģija rudens māsa, mēs būsim jums blakām vienmēr atcerieties ar savām nostalģiskajām dziesmām un kas ir varbūt kādu arī rudenīgu akciju, kura jums atnesīs kaut kādu labumu.
0: Kaut ko vērtīgi,
1: jā? Jā, kaut kādu labumu.
0: Un piedzīvosim jau arī tos laiks, ka mēs kopā ar jums divas stundas taustīsimies pa tumsu, jā, no rīta.
1: A, jā.
0: Tā kā gaismiņa parādīsies kaut kur tikai ap 9.
1: Bet, tad atceries, ka būs beigās mēneša, beigās būs, man liekas, kaut kādu laiku maiņu. Nebūs vasaras pārēja. Pārēja, nevis uz vasaras, pa no vasaras uz to laiku.
0: Nu jā, jau uz to ziemas laiku.
1: Jā.
0: Ilgais gulētājs mūs savus ieslēgsies. Labi.
1: Ā, nē, tas būs tiksim. Vēlāk.
0: Tas būs vēlāk.
1: Vasaras laiks beiga 25. oktobrs.
0: Tikai, nu tur vēl, līdz tam jānodzīvo. 7.24. Jā. Labrīt!
2: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur. Tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim. Armands Rimi karti, želē konfektes Round 3, 130, 140 vai 150 grami. 1,39 €. Popcorn, skrīveru saldumi, 3 veidi, 50 vai 80 grami, 99 €. Kartupeļu plāksnes Hrūm, 3 veidi, 50 grami, 55 €. Rimi.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
1: Reklāma ChatGPT, Chat, kas, GPT? Ja konsult sakārtos, apsteidz konkurentus, digitālā reklāmas aģentūra Ja konsult LV.
5: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
6: Tiešām? Kādu?
5: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
6: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
5: Sarunāts.
7: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
8: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā,
9: kāpēc es šo vispār nopirku.
1: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī nereizi neesi izmantojis.
8: Iesūti mums zoopastā pulksten 8.20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
1: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
8: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
10: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
11: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāvus.

Viss vienuviet, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.

0: Fem laika ziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagalmā.
2: Diena visā Latvijā iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr no pēcpusdienas valsts ziemeļrietumu rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies un teritorijas lielākajā daļā gan brīžiem līs. Vējš turpinās pūst lēni un rīta stundās vēl vietām saglabāsies migla. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 19 grādiem. Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas brīžiem vēl aizvien atnesīs nelielu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisas galvaspilsētā iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu pārsvaru apsteidz premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku. Tā liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas.

0: Latvijas uzņēmēja delegācija no šodienas līdz ceturtdienai piedalīsies tirdzniecības misijā Berlīnē, lai tiktos ar Vācijas uzņēmumiem, investoriem, inovāciju centriem un pētniecības organizācijām. Vairākiem zemniekiem šogad neizdevās saulaicīgi iesēt ziemas rapsi visos plānotajos laukos, jo mitrie laika apstākļi un slapjums augstnē neļāva pilnvērtīgi turpināt sēju, tā vēsta Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā. Latvijā 10. Septembrī provizoriski sācies meteoroloģiskais rudens, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati, lai gan vēl 9. Septembrī gaisa sakars līdz plus 27 grādiem, kopš 10. Septembra diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par plus 15 grādiem. Remonta dēļ šonedēļ un nākamnedēļ naktīs satiksmē tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas. Tilts būs slēgts no pulksten 19:50 līdz 5:50 no šodienas līdz 18. Septembrim, kā arī no 21. Līdz 25. Septembrim. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs šodien informēs par kampaņu neredzamā šķēršļu josla, kas veltīta digitālajai piekļūstamībai un šodien Jūrmalā sāksies veselības mēnesis, kurā līdz 25. Oktobrim iedzīvotājiem bez maksas būs pieejamas vairāk nekā 150 dažādas aktivitātes un pakalpojumi. Venecijas kinofestivāla galveno balvu zelta lauvu ieguvusi dāņu režisores Maijas L. Tuki filma Nezināmā sieviete, kas tapusi ar Latvijas filmu studijas nafta films līdzdalību lielākā daļa filmas uzņemta Rīgā. Bet Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Mieza, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, vakar Antverpenē triumfēja Eiropas čempionāta finālā ar 19-10 pārspējot Nīderlandi.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Tas ir labi.
1: Visiem, kas pieteikušies, jau arī kā klausītāji, tā pieteikšanās notiek WhatsAppā. Jā,
2: brīdžo,
1: es tā esmu 2844-7744 WhatsApp numurs studijā. Un drīz jau varēsiet atzīmēties arī kādā no šīs nedēļas zoopastas konkursiem. Protams, ka par to pastāstīsim sīkāk, kad nāks tuvāk. Kas mums pēc kalendāra vēl?
3: Nu, es iespraukšos ar ezoteriju savējo. Nu,
1: aiziet, jā. Īstais
3: man
1: laiks.
3: Ir tāds numeroloģijas vēstījums, ka šodien viss tur to 14 plus 1, nezinu kādā sakarā, tur vēl kaut kas, kaut ko, beigās izdāk kaut kāds 5. Neprasiet man, ezoteriķi labāk zina, un 5 simbolizē brīvību un pārmaiņas. Un vispār šodien jāsāk domāt par ceļošanu, jo jūs gadījumā neesat vēl sācis domāt, un spontāni piedzīvojumi šodien ir pieejami, ja? Un vispār ir jāizraujās ārā no rutīnas. Tad piedzīvojums plus rutīna, nu, ārā no rutīnas, ja? Nu, tas man viss dar.
1: Nu, tātad pa citu ceļu šodien jāiet ir uz darbu, kā minimums, ja, kaut ko pamainot savā maršrutā, lai nebūtu rutīna.
3: Jā.
1: Alternatīvajā kalendārā bišiņa pa virtuvi nostaigāsim. Šodien ir nacionālā ar saldo krēmu pildīto virtuļu dienu.
3: O,
1: kas tas tāds?
3: Pagam virtuvs ar saldo krēmu?
1: Šī tas nav mans. Vienojas tur vēl tā pūdara cukura kārtiņa ar krāsainajām cukura skaidiņām.
3: Jā.
1: Kāpēc policisti filmās ēd virtuļus?
3: Jā, interesanti. Gribētu zināt.
1: Ļoti stereotipiski, es tajā virzienā nemāju.
3: Nu, viens variants ir ātri var dabūt augšā cukuru. Uzraut cukuru augšā.
1: Un cukuru dažkārt vajag uzraut augšā.
3: Jā.
1: Baigi.
3: To var dabūt apakaļ sevi pie enerģijas, bet nu, tur jā. Bet vispār šodien vēl ir tāds uzsaukums no ezotērijas viedokļa. No kā es šobrīd turējos tikai tāpēc, ka baidos no pārmaiņām. Nu, kaut kāds baigies mistrojums, bet nu labi, lai ar vienu var sakot, šodien nebaidieties no pārmaiņām. Jo tas bieži vien jūs aizved tur, kur jūs jau sen gribējāt, tikai jums bija bailes turien iet. Nu, jā, kaut kā ļoti tā cerīga tā diena ir iedots.
1: Cerēsim, ka tā arī būs.
3: Pirmdiena, draugi, mīļie, pirmdiena. Tā ir diena, kad atceries, ka mēs svinējām savu 15 gadi. Un kāds bija teiciens? Īsta mīlestība, bet mūsu mīlestība nu, ir tā darba mīlestība.
1: Jā, bet īsta.
3: Īsta mīlestība ir tad, kad tu otru cilvēku vari paciest pat pirmdienas rītā.
1: Tieši tā. Mēs viens otru varam 15 gadu garumā. Labrīt arī

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas – Maxima.
2: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas €1,79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maxima līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
5: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
6: Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiro aptiek LV, saņem atlaidi visam. Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiro aptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptiek LV, lai arī kur tu atrastos.
7: Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas.

0: pirmo reizi kopš 2017. Gada, un Nauris Miess ir tas spēlētājs, kurš otro reizi izcīna zelta medaļas savā karjerā. Finālā pret Nīderlandi, kur Latvija uzvarēja ar 19-10, Nauris bija otrais rezultatīvākais Latvijas spēlētājs ar 5 gūtiem punktiem. Rezultatīvākais bija Rihards Kuksiks, viņam 7 gūti punkti, savukārt Kristaps Gludīts, kurš tika nosaukts par Eiropas čempionāta vērtīgāko spēlētāju, izcēlās ar 4 punktiem fināla mačā, nu un tāpat par Eiropas čempionu pirmo reizi karjerā kļuva arī Zigmārs Raimo. Otra zelta medaļa, ko Latvija spēja izcīnīt Eiropas čempionātos aizvadītajā nedēļas nogalē, nāca no pludmales volejbola. Spānijas galvaspilsētā Madridē tika aizvadīts Eiropas čempionāts U22 vecuma grupā, un Kristians Fokerots ar Gustavu Auziņu nu, ir paņēmuši pilnu komplektu U turnīros, tātad jauniešu turnīros ar vecuma ierobežojumiem. Fokerots ar Auziņu vakar fināla mačā pārspēja Lietuvas pludmales volejbolistus Povilu Piešinu un Dovidu Sinkeviču divos setos ar 21-18 un 21-19. Un Fokerots ar Auziņu, kā jau teicu, visos jauniešu turnīros, kuros ir startējuši, ir izcīnījuši zelta godalgas Eiropas čempionātos. Šī bija trešā zelta medaļa, pirms tam bija arī U18 un U20 Eiropas čempionātos zelta godalgas un arī pasaules čempionātos. Fokerots ar Auziņu ir izcīnījuši zelta medaļas gan U19, gan U21 vecuma grupās. Nu, abi ir jau arī pietiekami apbružājušies un šādus tādus sasniegumus parādījuši pieaugušo pludmales volejbolā.
1: Nu, tagad tikai pie vīriem, ja?
0: Tagad tālāk tikai pie kungiem, tieši tā. Nu, redzēsim, vai vīriešu pludmales volejbolā pēc kāda laika viņi atkal sajies kopā, jo nu, spēlē jau pieaugušo konkurencē ar citiem pāriniekiem. Fokerots ar Auziņu kopā spēlē tikai jauniešu turnīros. Tad par globālākiem sporta notikumiem paliekam turpat Spānijas galvaspilsētā Madridē. Tur tika aizvadīts F1 čempionāts 14. Posms. Pilnīgi jaunā trase Madridas trase debitēja F1 kalendārā. Nu, šī būs tā trase, kur kvalifikācija laikam būs interesantākā. Sacensības ārkārtīgi grūti ir veikt apzīšanu no Madridas trasē, un vakar nu, uz vienas rokas pirkstiem bija iespēja saskaitīt visas apzīšanas, kas sacīkstas laikā tika veikts, un tas ir ieskaitot arī ar starta visu to haosu. Un par uzvarētāju šajā Madridas posmā kļuva Kimi Antonelli, Mercedes pilots, esošais pasaules čempionāta līderis. Antonelli startēja no otrās starta vietas. Startā viņam neizdevās tikt garām Lando Norrisam, bet priekš Antonelli ārkārtīgi labā brīdī tika palaist virtuālā drošības mašīna, kad Lance Strolls izstājās no sacensībām. Antonelli devās boksos, Lando Norris nepaspēja iebraukt boksos, un uz šī notikuma rēķina tad arī Antonelli tika garām Lando Norrisam un izcīnīja savu kārtējo uzvaru šajā sezonā. Otrā vieta Maxam Verstappenam, trešā vieta Lando Norrisam, ceturtajā vietā Charles Leclerc. Antonelli savu pārsvaru kopvērtējumā tagad ir vēl vairāk palielinājis pār tuvākajiem sekotājiem. Antonelli 292 punkti, viņa komandas biedrs George Russells ir otrajā pozīcijā ar 211 punktiem. Noslēdzies ir arī US Open Grand Slam tenisa turnīrs, kā noslēdzošās sacensības, kā jau ierasts kungu fināls, un savu otro Grand Slam titulu karjerā vakar vēl vakarā izdevās izcīnīt Vācijas labākajam tenisistam pasaules otrajai raketei Aleksandram Zverevam. Zverevs finālā pārspēja mainieku Ben Shelton ar 6-3, 7-6, 5-7 un 6-2. Par savu sniegumu New Yorkā Zverevs ir nopelnījis 2,8 miljonus ASV dolāru un arī 1300 ranga punktus. Jaunākajā rangā gan Zverevs joprojām saglabās otro pozīciju, savukārt fināla zaudētājs Sheltons no 9. Vietas pacelsies uz 4. Vietu. Pasaules čempionātā basketbolā dāmām vakar arī aizvadīts fināls. Un 12. Reizi par pasaules čempioniem kļuva ASV basketbolists, kas finālā apspēlē Franciju ar 97-79. Spēle pat labāk iesāka francūziets, otrajā ceturdaļā viņam bija 14 punktu pārsvars, ejot puslaika pārtraukumā gan amerikānietis bija pietuvojušās vairs tikai līdz 2 punktu atstatumam, un trešajā ceturdaļā ASV komanda veic izšķirošo izrāvienu, un ceturtajā ceturdaļā jau veiksmīgi nosargāja savu pārākumu. Par pasaules kausa vērtīgāko spēlētāju tika nosaukta Brent Stewart, viņai finālā 22 punktu un 10 bumbas zem groziem. Stewart arī ir kļuvusi par otro basketbolistu vēsturē, kur karjeras laikā ir spējusi izcīnīt 4 zelta godalgas pasaules čempionātos. Bronzas medaļas spānietēm viņas bronzas mačā pārspēja turnīra organizētājs Vācietis. Nu, un noslēgumā vēl par sportu, kas šodien sagaidāms par to pašu basketbolu. Vefiņš šodien sāk ceļu pretī FIBA čempionu līgai. Pirmo reizi Rīgas Vef komanda startēs čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā. Iepriekšējos gadus Vefiņam bija vieta pamat turnīrā. Nu, tagad jāceņšās tā izkarot savu kvalifikāciju.
1: Un... Tagad čempionu līga ir pēc raudas, kurš no Eiropas turnīriem?

0: Atkarīgs kā tu skaties, otrais, trešais. Nu, tur, jā, tur arguments var pameklēt, kāpēc.
1: Kas Vefiņam jāizdara?
0: Nu, Vefiņam uzdevums ir diezgan grūts, lai iekļūtu Čempionu līgas pamatturnīrā 4 spēles pēc kārtas jāuzvar. Nu, savā veidā līdzīgi kā futbolā, kad mūsējie sāk tur no tās pašas apakšiņas un lai tiktu līdz pamatturnīram 4 kārtas ir jāpārvar. Vefam 4 mači, tātad pēc kārtas būtu jāuzvar un nu, jāsāk ar Azerbaidžānas komandu Lions. Nekā daudz informācijas Lions. Par Lions komandu nav. Viņi ir aizvadījuši pārbaudes spēles, bet no ārkārtīgi slēpjās. Ne tās pārbaudes spēles ir filmētas, ne protokola kaut kur.
1: Ar Vefiņa mājas spēle?
0: Nē. Viss komandas sabrauc tā kā kopā un dzīvojās tik ilgi, kamēr uzvar. Tā kā zaudēt, tad brauc mājās.
1: Tā pie zilajiem ekrāniem, jā, sakojam līdzi. Labi, Kaspar, paldies, baibas nokaut jautājums.
2: Mans nokaut jautājums šodien saistīts ar nu, tādu riktīgi pamatīgu sporta vēsturi, bet tomēr interesantu faktu. Tātad ir viens cilvēks, kurš ir pamanījies iegūt zelta medaļu gan vasaras, gan ziemas olimpiskajās spēlēs, Edijs Īgans. Un viņš 1932. Gadā kļuva par, nu, tad vasaras un, un tad tur pēc tam ziemas. Tātad jums ir jānosauc šie divi sporta veidi, ziemas un vasaras, kur viņš paņēma zeltu.
1: Kaut kur it kā šķiet, ka dzirdēts,
0: vajadzētu zināt, bet jā, diemžēl uzreiz uz mēles galu pareizās atbildes
2: nebūs, nav. Jā, jūs tā kā to sporta veids pat neminēsiet.
0: Nē, nu, divus sporta veids, ko te mums nepaminē divus sporta veidus. Nu, jā, un tu ņem vasaras ziemu?
1: Man vispār ir kotīgi nav nejausmas, kas tas varētu būt. Nu, kā gribētos domāt, ka tā ir kaut kāda līdzība starp diviem sporta veidiem, lai gan kāda tur līdzība.
0: Kur tam mēs līdzības?
1: Viens vasarā, viens ziemā.
2: Labi, nu, nebūs. Jā, 1920. Gadā viņš uzvarēja boksā. Pēc tam 1932. Kļuva par uzvarētāju bobslejā. Nu, nebūtu uzmanējuši, laikam.
1: Nē, es pat tik tālu nemeklēju, es biju domājis kaut ko bišķiņ jaunāku. Un, zin kā, tur ir, nu jā.
2: Bet tā ir sporta vēsturi.
1: Riktīgi vēsturi.
0: Tagad mēs zināsim līdz mūžgalā.
2: Jā.

0: Laikaziņas piedāvā kurši. Visām ķerrām un kraujasratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
1: Diena visā Latvijā iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr no pēcpusdienas valsts ziemeļrietumu rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies, tomēr teritorijas lielākajā daļā brīžiem arī līs. Vējš turpinās pūst lēni un rīta stundās vēl vietām saglabāsies migla, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 19 grādiem. Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas brīžiem aizvien atnesīs arī nelielu lietu, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien labklājības ministra pienākumus sāk pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis, līdšanējas labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks. Sēsdien tika pieķerts vadot automašīnu vairāk nekā 3 promiļu reibumā un pēc notikušā Zaļo un Zemnieku savienība viņu atsauca no ministra amata. Premjers Andris Kulbergs vakar arī parakstīja rīkojumu par Uzulnieka atbrīvošanu, bet šodien plānota ZZS valdes sēde, pēc kuras partija solījusi sniegt plašāku informāciju par notikušo. Tikmēr Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedrs norāda, ka reibumā braukušo no jau bijušo labklājības ministru Rēni Uzulnieku nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu sāraksta. Izslēgšana var notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu, bet pašlaik šāda sprieduma nav. Turklāt līdz vēlēšanām atlicis aptuveni 20 dienu un jaunas vēlēšanu zīmes vairs nav iespējams izgatavot. Vēlēšanu norisi nemainīs arī Uzulnieku plānotā izslēgšana no ZZS, jo deputātu kandidātu sarakstā var būt arī bezpartejiskas personas. Šodien Rīgā informēs par jauniešu Saeimas izmēģinājumu vēlēšanām, jeb signālu vēlēšanām, kurās šogad piedalīsies 214 izglītības iestādes visā Latvijā no šodienas līdz 28. septembrim 10. līdz 12. Klašu skolēni un 1. līdz 4. Kursu audzēkņi balsos par Saeimas deputātu kandidātiem tā iepazīstot vēlēšanu procesu. Signālu vēlēšanu rezultātus paziņos 3. oktobrī pēc 15. Saeimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas. Bet ASV prezidents Donalds Trumps aicinājis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pārtraukt triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Trumps norādījis, ka Ukraina var uzbrukt citiem mērķiem, taču triecieni degvielas ražotnēm rada dīzeļdegvielas trūkumu un kaitē pasaules tirgumu. Viņš apgalvo, ka degvielas trūkumu neesot izraisījis viņu uzsāktais karš pret Irānu, bet gan tas,

kas citēju notiek ar Krieviju un Ukrainu. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm vēl naktī uz svētdienu, Ukraina uzbrukusi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Tatarstānā un Krasnojarskas novadā.

0: Nu jau gaišāks stundas sākums. Nu, attiecībā par iepriekšējā stundas sākumu, ja rīts kļūst arvien vēlāks. Nu, tā ir pareizi teikt. 6 minūtes pār 8. Baibs Jumnieks Gabari Jānis Arbunovskis studijā. Labrīt! Mēs kustinām savu un tavu pirmdienu. Un to tūlīt darīsim ar vienu ētera aktivitāti.
1: Jā.
0: Klausītājs nāks ar stāstiņu. Jo katram šāds gadījums jau nu gan ir kaut kur atmiņu dzīlēs, vai nu tālākās, vai tuvākās, bet jūsu uzdevums ir šajā rītā atsūtīt savas versijas par pašiem stulbākajiem pirkumiem. Nu, respektīvi...
1: Nu, jā.
0: No kā nu, varbūt tad... vajadzētu atteikties? Pirkumi, kurus tu nožēlo, pirkumi, ko esi veicis un esi izmantojis. Nu...
1: Vai tu naktī esi sēdējis pie datora vai telefona un iegaisti temo iekšā un tur kaut ko atāķējis un tev pēc tam atnāk pa pastu kaut kāds vai man dieniņi. Tie emocionālie pirkumi, sauksim viņus tā. Bet, nu labi, jūs mūs sapratāt. Tās ir tās lietas, ko mēs pēc tam liekam tai saucamajā sūdu loterijā iekšā, lai aiziet pie kāda cita.
0: Jā, mums tādā nevajadzīgas lietas. Jā. Štruntiņi, kas iegādāti emociju vai vienkārši skatoties uz patīkamu cenu vārdā, ja? Padalies ar šo stāstu. Balvā katru dienu būs gada abonaments. Budžeta plānošanas lietotnei bilance. Tas ir praktisks rīks, kas palīdzēs saprast, kur patiesībā aiziet tava nauda. Atrisinājums jūsu stāstiem pēc apmēram 10 minūtēm. Šobrīd 8 un 8. Sanitām sveiciens, Santām sveiciens, Sandām, Sanijām un Sandijām. Šodien ļoti daudz gaviļnieču pie radioaparātiem. Jūs pārliecināts, ka...

0: katrā šajā pozīcijā nosauktajā ir arī pa stāriņu klausītājiem.
1: Jā, man telefonā viss šīs meitenes ir iekšā. Un viss ar mani ir kaut kādā ļoti ciešā saistība, tāpēc sveiciens ir visam. Es vēl nenosaukt uzvārds, bet labi, viņas zina, es viņas pēc tam apsēkšu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan. Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top, top! Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi, sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl.lv.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām.
0: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
9: Oskarējuši supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, there we're going, we don't need roads.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti želei konfektes Round 3 130, 140 vai 150 grami 1,39 €. Popcorn skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 €. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 €. Rimi!
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
4: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
5: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Šī ir skaņa, kad nekas

pēc šī ir skaņa. Kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro.

izdevīgiem pirkumiem, tad šis konkurss ir domāts tieši tev. Klausies Radio Star FM pēcpusdienu katru dienu 3.45, kur es, Oskars Lepers, aicinu tev piedalīties Eiroaptieku.lv cenu un atlaižu kaujā.

0: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
1: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā.
2: Kāpēc es šo vispār nopirku?
3: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī nereizi neesi izmantojis.
1: Iesūti mums zoopastā pulksten 8.20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
3: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
1: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
3: Mēs tagad esam sakrājuši no jums tos jūsu neiedzīgā pirkuma stāstu, bet pirms tam mazlietiņu uzdodiet sev paši savu, es arī sev jautājumu uzdod, kur paliek nauda? Un vispār jau trakiet tu to naudu, vispār tā kā bišķiņ tā kā uztver viegli prātīgi, bet tā nevajag darīt, jo naudu tomēr ir kaut kāda stipra lieta, jā, tā, nu, saucam viņu arī par enerģiju.
4: Nu, respektīvi, kur paliek?
3: Jā.
4: Viss kaut kur, kafija līdziņēmšanai, spontāni pirkumi vai abonements, ko vairs neizmanto, bet tev katru mēnesī čik-čik novalk nost, jā, un dažkārt nauda pazūd nemanot, tāpēc ir vērts regulāri pārskatīt savus finanšu paradumus, un dažkārt ceļš uz pirmajiem ieguldījumiem sākas nevis ar lielāku algu, bet ar labāku izpratni par saviem tēriņiem. Un lūk, ar Seb, robo investoru, ieguldīt iespējams jauno 10 eiro, tāpēc spērt pirmo soli ir vieglāk nekā tu domā. Un uzzin vairāk vietnē seb.lv/ robo investors, taču atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku. Nu un vispār, lai saprastu to savu budžetu, tad balvā mums ir viena laba lieta, gada abonements budžeta plānošanas lietotnei bilance. Nu, protams, tas ir tāds praktisks rīks, kas palīdzēja saprast, kur patiesībā aiziet tava nauda. Bet klausītāji mums stāsta par saviem neiedzīgākajiem pirkumiem. Nu, pirkums, ko nevajadzēja, pirkums, kas izrādījās, nu, pilnīgi štrunc beigās un tam līdzīgi. Un lūk, arī klausītāji dalās ar iesūtīto. Šis ir vispār interesants stāsts, kaut ko tādu. Māja raksta. Reiz bookingā norezervēju viesnīcas numuriņu ar priekšapmaksu un bez iespējas atcelt. Likās, ka rezervēju kuldīgā. Izrādījās Itālijas ziemeļos. Liek teikt, ka uz Itāliju tā arī neaizbraucām. Nu, droši vien kaut kādi pārpratumi par ievadīto galamērķu. Bet vispār kompliments kuldīgai. Nu, tā, ka tu sajauc ar Itālijas ziemeļiem, vai ne?
3: Nu, ziemeļa daļa tā ir turku Milāna un tā.
4: Jā, jā, jā. Piemontes apgabals, piemēram. Bet tur ir skaisti.
3: Bet tur, jā. Kāpēc ne?
4: Tā, no štruntīgajiem pirkumiem. Anni raksta, ka viņa ir nopirkusi Temu to burju nuiņu, kur var ielikt kredītkārtējot uz veikalu un pīkstinot pārdevējiem. Ir acis uz kātiņiem. Ir tāda, tu tādā nuiņā ieliet savu bankas karti.
3: Jā.
4: Un tad, kad tev ir jāmaksā par pirkumu, tu tā tindīn ar tādu nuiņu. Brīnumu neesi redzējis?
3: Nē.
4: Tu Temo klients.
3: Jā, es esmu.
4: Pārpēc, es vēl vienreiz neko nās Temu nopircis un es pats zinu, ka ir tāda brīnuma nuiņa.
3: Es nesināšu,
4: tā neuzķeries, kur bija pieredze, ka tas nekas labs nav. Tā, Ilze, okay. Mans neiedzīgākais pirkums bija skrējis.

0: veceliņš. Pašai īsti naudas arī nebija, bet nu, baigi vajag. Nu, tik sportoši uzkāp vienu reizi, kad atvedas, tagad stāv meitas istabā kā mantu plaukts. Tā, mans visneiedzīgākais pirkums, raksta kāds no klausītājiem. Klausītājām bija lūpu skrubis. Nekad neesmu iedomājusies, ka man uz lūpām ir veca un lieka āda, bet kaut kā redzot likās, nu varbūt tomēr jāsāk skrubēt, ja reiz tāds eksistē. Vienu reizi noskrubēju un sapratu, ka tikpat labi es varētu cukurotu bulciņu berzēt pret lūpām. Nekāda jēga.
1: Jā.
0: Rekord, tā, kas šitais ir. Un vēl vien paņemam Pauli raksta. Kaut kad paņēma bezmaksas 3 dienu abonamentu Canva. Un, protams, aizmirs. Biju šokā no rīta pieceļoties ar mīnus 100 eiro par gada abonamentu. Tas ir sāpīgi, jā.
1: Tā ir aplikācija, jā? Nu, tad tā kā lietotne.
0: Laikam.
1: Canva ir, jā.
0: Ar draugu izdomājām, ka no 1. janvāra dzersim svaigu spiestu sulu, nopirkām sulu spiedu. Nu, tad pirmo nedēļu spiedām sulu, bet tā tīrīšana un mazgāšana bija tāds čakars, ka pēc nedēļas sulu spiedu kļuva par virtuves dekoru.
1: Jā.
0: Arī kaut kas līdzīgs.
1: Nē, nu, mums taču bija arī virtuvē. Atceries burkānu spiedu un tad visi, ka vai...
0: Jā, ģenlaiži,
1: Nu,
0: labi, nu visi izvēlamies kādu no stāstiem, ko apbalvosim. Tātad viena gada abonaments budžeta plānošanas lietotnē bilance, kurš no stāstiem aizķērās baibai.
1: Man tā, nu, tā burnojiņas, es nezinu, man personīgi ļoti interesē tā burnojiņa, bet nu labi.
0: Tur jau tu saknē zini, ka tas ir štrunds.
1: Jā? Nu, labi, bet nu, tad ko, kam dodam? Es, man viss tie stāsti liekas, labi. Liekam uz loteriju, ne, kaut kā.
0: Nu, liekam uz loteriju.
1: Tā, es, tu skrullē un es saku
0: jā,
1: stop.
0: Jā.
1: Un stop.
0: Nu, aiziet kuldīgs stāsts.
1: Aiziet
0: kuldīgs stāsts, bookings. Nobukot vietiņa it kā kuldīgā, beigās izrādās Itālijas ziemeļos, nu, beigās arī paliek neizmantot. Aplausim budžetā plānotājs. Plānošanas lietotnē mūsu klausītājai. Maijai,
1: Maija.
0: Mēs ar tevi sazināsimies. Apsveicam.

0: paziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
0: Diena visā Latvijā iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr no pēcpusdienas valsts ziemeļrietumu rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā brīžiem līs, vējš turpinās pūst lēni un rīta stundās vēl vietām saglabāsies migla. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 19 grādiem. Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas brīžiem vēl aizvien atnesīs nelielu lietu, saglabāsies lēns vējš un gaisas galvaspilsētā iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Labklājības nozares darbs līdz vēlēšanām netiks apturēts, tā sola premjers Andris Kulbergs, norādot, ka labklājības ministra pienākumus pildīs zemkopības ministrs Uldis Augulis, kurš iepriekš vadīs šo nozari un pārzina tās darbu. Latvijas uzņēmēja delegācija no šodienas līdz ceturtdienai piedalīsies tirdzniecības misijā Berlīnē, lai tiktos ar Vācijas uzņēmumiem, investoriem, inovācijiem.

studiju centriem un pētniecības organizācijām. Tikmēr Latvijas valsts pārvaldes pētniecības institūciju un industrijas pārstāvi no šodienas līdz 17. septembrim pieredzes apmaiņas vizītē Šveicē iepazīs pētniecības rezultātu komercializācijas un sadarbības ar industriju pieredzi. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šodien informēs par kampaņu neredzamā šķēršļu josla, kas veltīta digitālajai piekļūstamībai. Latvijas autoceļu tīklā būvdarbi pašlaik notiek 54 posmos un lielākie satiksmes ierobežojumi ir vairākos Daugavpils šosejas un apveceļa posmos, kā arī uz Jelgavas šosejas līdz Lietuvas robežai. Remonta dēļ šonedēļ un nākamnedēļ naktīs satiksmē tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas. Tilts būs slēgts no 19:50 līdz 5:50 no šodienas līdz 18. septembrim, kā arī no 21. Līdz 25. Septembrim. Ukrainas armija nedēļas nogalē uzbrukusi vairākiem Krievijas militārajiem objektiem Donetskā iznīcinātas dronu glabāšanas un palaišanas vietas, bet citvieta dronu vadības iekārtas, radiolokācijas stacijas un ieroču un militārās tehnikas noliktava. Un vēl Izraēlas kultūras ministrs Miki Zoārs aicinājis atņemt pilsonību Venēcijas kinofestivālā godalgotās dokumentālās filmas NASA režisoriem apsūdzot viņus valsts nodevībā. Filma par Izraēlas armijas izmantotajām mākslīgā intelekta tehnoloģijām uzbrukumos, kuros gājuši bojā civili iedzīvotāji festivālā saņēma žūrijas īpašo balvu.

0: slepenais loga, vismalkākais iespējamais lietutiņš tāds.
1: Tāds. Tas ir tagad no viens līdz desmit, tad viens, ja?
0: Tad rasiņi, ja?
1: Jā, tāds, viss tāds.
0: Nevis tā, ka pa pilītē.

0: Bet, nu, tā viņš ļoti intensīvi blīves, teikt, tā, bet tāds mazās pilītes, jā, nu tāds smalks, smalks, smalks.
1: Tu zini, ka Islandē sniegam ir ļoti, ļoti daudz nosaukumu, jā, nu, sakā, nu, tu...
0: Tāpat kā Mongolijā zirgiem.
1: Jā. Tā un tā pie mums arī.
0: Tas pat kā Latvijā...
1: Smīlis! Šitas varētu būt smīlis.
0: Kā Latvijā palēki toņi.
1: Jā. Klau, vēl par pirkumiem, nu, tā kā es sevi pilnīgi noteikti pieskaitu pie tiem cilvēkiem, kuri veic emocionāls pirkums. Un tad, kad es esmu to izdarījusi, es nu, sev sāku pilnīgi banāls frāzes. Nu, ka es tik daudz strādāju, nu, taču... Nu,
0: jāpalutinsem.
1: Viņi jāpalutina sev, tad ir, nu, tas tāds pilnīgi neiet nekur, nekur nekādā krastā, nu, tāds, un tad tu skaties uz to mantu, un tev liekas, vai, viņi uz tev pārmetuši skatās, bet vispār, nu, stresā cilvēki arī, nu, mēģina novadēties, tu, ka viņš ir stresā.
0: Nu, kā tāds bulciņas ļoti daudz.
1: Jā, smadzenes aktivizē to atalgošanas sistēmu, un tad vēl iedomājas to ej garām un ieraugi, -50%, un viņš ir labi. Tas tev rada sajūta, ja tu, nu, piemēram, tā kā, ja tu nenopirksi, nu tad tu...
0: To izdarīs cits.
1: Cits. un smadzenes arī tev pilnīgi tā kā grūž iekšā tajā veikalā, un īstenībā tajā 50% atlaida. Kā jau mēs iepriekš minējām, ja viņi tīri, nu viņi vispār nav.
0: Tas man līdzīgi, ka tu arī ieeji mežā sēnēs, nu tu nevar apstāties, nu ja sēņu ir daudz, bet tu zini, ka tev nav ne laika viņus tīrīt, ne konservēt, nekas. Tev vienkārši, nu cik tu apēdīsi uz, nezinu, nu vienu, divu dienu vakariņu pamat, ja? Ļoti līdzīgi. Gribas paņemt maks daudz, nepadomājot.
1: Nevis tas, cik tu vari apēst, nu, jā.
0: Šodien svētku diena tiek nodibināts Gaujas Nacionālais parks 1973. gada 14. septembris. Tur ir pavisam 91390 hektāru. Āmatas, Bēverīnas, Cēsu, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļas, Ejas, Iguldas un Kocēna novados.
1: Jā, bet
0: tas ko, liekas,
1: ko tas nozīmē to, ka tur nedrīkst kaut ko darīt?
0: Nu, kaut kādi ierobežojumi tur ir.
1: Nedrīkst.
0: Bet sēnēs es esmu gājis Gaujas Nacionālajā parkā. Tas nu, šeit nav aizliegts.
1: Es zinu,
0: vai es to darīju nelegāli. Nu, pagaidu, Mikiņš dzīvo Gaujas Nacionālajā
1: parkā. Zikatāks, Līteres rezervātā nedrīkst.
0: Tur ir bišķi savādāk, tur ir cits liegums.
1: Liegums, jā. Bet vajag, man liekas, Gaujas Nacionālajā parkā.
0: Man
1: liekas, ka var. Kur tad tā sēde, kas tu viņiem... Viņai jau paliek tās micēlīs tur zemē. Kas jau tur slikts nav. Man liekas.
0: Nevajadzētu būt tā, ka sveiciens Gaujas Nacionālā parka, nu, vispirms jau iemītniekiem, iedzīvotājiem un visiem pārējiem, kas ar to ir saistīti. 73. liekam klāt, cik sanāk jau...
1: Es zinu. 53.
0: 53 gadi, jā.

0: Tikai šodien, e-pirmdienā, Jusk LV papildu 15% atlaide visam pirkumam virs 100 eiro ar kodu e-pirmdienā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā tikai šodien, 14. septembrī, interneta veikalā Jusk LV.
1: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10%, 250 ml, 79 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiro aptiek LV, saņem atlaidi visam. Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiro aptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptiek LV, lai arī kur tu atrastos.
5: Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
9: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas, eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 14,99, tualetes papīrs XXL, 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
10: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu.

0: Putni. Putni jau kaut kur lido vai lidos. Pavisam drīz. Bušs un putni pēc 8 minūtēm 9 stāra FM-ētrā. Šeit Baiba un Jānis. Labrīt. Labrīt, darba cilvēki. Es saprotu, vēsumiņš ir smāks. Pirmdienas rītā tas ir jākustina. Mēs pavisam drīz to kustināsim auto sadaļā. Normunds Avotiņš ir devies vēl paplašināt savus apvāršus. Uz, nu, atkal kaut kādām auto lietām. Neiesim detaļās, bet mums jau vieta nepaliek tukša un pie mums ciemos būs Jānis Bergs. Jānis Bergs mums stāstīs par nu, tādu kā nakts rallycrossu. Nu, tas ir tā ļoti vienkārši, pasakot divos vārdos.
1: Par nakti brakt man nepatīk. Tev patīk brakt? Ļoti patīk.
0: Atkarīgs vēl no citiem apstākļiem. Nu, ja ir putenis, nakts, slideni, ceļi, droši vien, ka nē.
1: O, nē, es par tām stihijām vispār nerunāju, bet vispār nakts kā tāda, man kaut kā man viņa nav.
0: Svarīga ir infrastruktūra, droši vien pa labu ceļu, kurām līnijas ir savilgts, viss ir kārtībā.
1: Starp citu, es beidzumā reizē, nu, kad es tev atceries, es biju saldu un es nu, aizbraucu tur, ko man aizveda veistu, jo es nebiju attāķējis to zemesceļu nerādīt, un viņš man aizveda. Tas bija ļoti skaists ceļš, man neviens pretī nebrauc, un neviens man neapdzina. Un neskrēja nevienas tīrina pāri, un tā, nu, tādā ziņā viņš bija drošs un skaits, bet es ļoti nedroši jūtos tur tajā tumsā. Nu, tu kā uz rallī naktīs, nu, teiks, nedroši.
0: Šis bija pilnīgi cits stāsts, jā. Šis nav koplietošana ceļa, tas ir biķernieku trases stāsts, un jā, nu, protams, okay. Protams.
1: Klasiet, nu, tā, mēs zinām, ka stārķis aizlido, un mēs tagad lecam apakaļ uz to... Uz to gaiputnu tēmu, ja, nu, ka viņš jau trenējās pa lauku, tur stājās rindās un ceļās gaisā. Un, nu, daži putni tā dara, tur, piemēram, dzērvis pilnīgi noteikti, viņiem ir treniņu nometnes un tā. No Āfrika vairāk vai mazāk ir, ja, tā vieta, kur viņi to dara. Un, piemēram, dzērvis nemaz līdz Āfrikai nelidojot, pat Rietumu Eiropā un Dienvidu Eiropā. Nu, to, ko viņi nelido, viņus var izvilkt šito te. Un... Mājas strazdiņš izrādās.
0: Nu, mēs jau arī varam izvilkt Eiropas dienvidos dažkārt to ziem.
1: Un Latvijas putns, nu, tā kā Latvijas simbols ir baltā cielaviņa, ja? Tā arī dodās projām, ja?
0: Tomēr
1: dodās. Viņi nāgri atlido, viņa atlido apakaļ pavasarī, bet tomēr viņi pasaka čau, ja? Tā vienā brītiņā. Un vispār, nu jā, vērojot putns, kā viņi lido projām, Nē, tas domā.

0: mums iet uz to pusi, ka tas grūtākās ir, nu, dienas trīs bez gulbjiem un bez sniega debesis.
1: Nu jā, tikai tās nav trīs.
0: Tas ir tālaini iztakoties.
1: Tāla, ļoti tālaini iztakoties trīs. Uzgadījumā, cik mēs tur neesam saskaitījuši, ir kādi savi rekordi. Nu ko, bez piecām deviņi, vispirms ziņas, nu tad Jānis Bergs, nakts rallija krosas biķerniekos, mums galvenā saruna tēma, ja tev ir jautājumi, tos Jāni var dot, uzdot caur WhatsApp. 28 4 4 7 7 4 4.

0: FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un kraujas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Diena visā Latvijā iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr no pēcpusdienas valsts ziemeļrietumu rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā brīžiem līs, vējš turpinās pūst lēni un rīt stundās vēl vietām saglabāsies migla. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 19 grādiem. Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas brīžiem vēl aizvien atnesīs nelielu lietu, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18. Grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulators un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Rebumā braukušo bijušo labklājības ministru Reini Uzulnieku nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. Tā norāda Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris. Šāda izslēgšana var notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu, bet pašlaik šāda sprieduma nav. Turklāt līdz vēlēšanām atlicis aptuveni 20 dienu un jaunas vēlēšanu zīmes vairs nav iespējams izgatavot. Vēlēšanu norisi mainīs arī Uzulnieku plānotā izslēgšana no ZZS, jo deputātu kandidātu sarakstā var būt arī bezpartejiskas personas. Opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers uzskata, ka valstī būtu jāpārtrauc elektromobiļu iegādes atbalsta programma un tai paredzētie līdzekļi jānovirza demogrāfijas veicināšanai un ģimeņu atbalstam. Līdšanējās elektromobiļu atbalsta programmas 30 miljonu eiro finansējums ļāvis vidēji draudzīgus automobiļus iegādāties 6,4 tūkstošiem iedzīvotāju, tostarp 1281 daudz bērnu ģimenei un ģimenei, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti. Klimata un enerģētikas ministrija gaidāmajā apkuras sezonā rosina palielināt mājokļa pabalsta apmēru un tā saņēmēju loku, šim mērķim paredzot līdz 10 miljoniem eiro. Pašlaik pabalstu saņem aptuveni 31 tūkstotis mājsaimniecību, bet izmaiņas ļautu tam kvalificēties vēl 28 līdz 38 tūkstošiem mājsaimniecību un palielinātu atbalstu par 40 līdz 70 eiro mēnesī uz vienu mājsaimniecības locekli, kam arī rosina līdz gada beigām saglabāt aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem līdzinējo 20 līdz 25 eiro ikmēneša atlaidi elektrības rēķiniem. Un vēl Latvijā 10. septembrī provizoriski sācies meteoroloģiskais rudens, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Kopš 10. septembra diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par plus 15 grādiem un sagaidāms, ka šodien būs piektā šāda diena pēc kārtas, tādējādi izpildot meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritēriju. Vidēji Latvijā meteoroloģiskais rudens sākas 31. Augustā, pērn tas iestājās jau 20. augustā, savukārt 2023. Gadā tika sasniegts vēlākā meteoroloģiskā rudens rekords, tas sākās tikai 4. Oktobrī.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Stā!

0: Pēc iekšējā sajūta, šīs varētu būt labs skaņdērbs, kas skan rallycross mašīnā, tā kā tu jau esi trasītē. Jānis Bergs tulīt apgāzīs visu šo manu prātošanu par to, kas skan rallycross mašīnās, tā kā tu esi pie stūrs un sacensību režīmā. Droši vien, ka nekas. Labrīt, Jāni.
1: Labrīt, labrīt.
0: Nu, prieks tev satikt šeit pie mums. Zo pastāj, saprot, ka gaidāmā nedēļas nogal vienam otram būs ar izjauktu dienas ritmu, ja?
1: Varbūt, ka tieši precīzi dienas ritmu, pēc dienas kārtības.
0: Jā, jo, zin kā, ir jau nakts cilvēki tādi.
1: Jā, mums būs 5. Gadu pēc kārtas nakts rallycross biķerniekos, kurš nu jau ir es teiktu, vairāk pārtaps par tādu kā izklaides programmu, kā šovu, vairāk nekā kādreiz tas bija tā kā sacensības sezonas noslēguma.
0: Viņš tur neiet oficiālajās ieskaitēs.
1: Iet, vēl joprojām.
0: Tad jau ir arī sportiskā
1: Latvijas, pusrīgi. Baltijas, Un polijas braucēji arī būs tā kā viss spēcīgākie čaļi būs šeit. Vakardien tieši beidzās Eiropas čempionāts, kas ir top līmenis, un tur no mūsu čempionāta gribētu apsveikt Igaunu Armīnu Rāgu un Igaunu Lietuvieti Riti Gurkli, kas kļūpa Eiropas čempioniem, un mūsu Ivo Gabrāni, kurš ceturtais palika. Tā kā cerēsim viņus visus trīs arī redzēt pie mums. Biķerniekos pēc nedēļas, kamēr trīs dienas, kamēr atbrauks no Portugāles.
0: Pēc nedēļas, nu man jau sanāk, ka bišķiņ ātrāk, 18. un 19.
1: Mēs jau piekdienu sākam, jā.
0: Piekdienu sākat, sestdienu svētdienu, jā.
2: Man tāds mazais jautājums, vai jūs, nu, tā kā arī aicinat vēl pieteikties, vai jūs tagad aicinat pieteikties skatītājos būt? Nu, vai dalībnieku skaits ir pietiekoši?
1: Dalībnieku skaits mums ir ap 100 plānots, parasti tas ir pāri 100, mums šodien ir 12. Naktī pieteikumi beidzās. Tā kā mums var atvērt pieteikšanās.
2: Kāda automašīna?
1: Nē, mums ir tur dažādas kategorijas, atbilstoši, kurai kategorijai mašīna mums atbilst, tā jau var braukt. Mums ir sākot no bērniem. Ar ko?
2: Savu kupriņu.
1: Ar savu kupriņu var braukt skatīties.
0: Tad lūk, tu arī saņēmi atbildi.
2: Elektriskie auto nepiedalās.
1: Jā, šis ir diskutables jautājums par reliģiju, politiku. Mēs nediskutējam arī par šo.
2: Nē, tas īstenībā ļoti
0: vienkārši tas ir sāpīgs jautājums. Rallycrossā jo bija brīdis, vai ne, ka bija tas aizgāja tajā virzienā.
1: Bija brīdis, kad rallycross ļoti smagi cietē šīs tā ideoloģijas par elektroauto. Un paldies Dievam, šobrīd mēs esam atpakaļ
0: ar skaņu.
1: Uz Viļņa. Jā, un šogad pirmo gadu ir bez elektroauto, un kā mēs redzam, čempionāts ir atdzīvojies

0: varbūt pat jaudīgāks nekā viņš bija pirms tam.
1: Kaut bet ko nozīmē nakts rallijas? Tas ir, nu, tā kā nakts, tas ir tā kā pēc tam tev ir aklimatizācija vajadzīga, lai būtu, piemēram, darbā pirmdien.
0: Jetlags nebūs pēc tam?
1: Nebūs jetlags.
0: Ne, nebūs. Mums, principā, tā galvenā programma ir tāda, ka mēs nobrauksim. Mēs jau sākam piekdienas vakarā, kur mums būs time and practice tumsā. Lai Džek var arī piešaut roku tumsai, kas sāksies ap 8 vakarā.
1: Tagad jau ātri satums.
0: Jā, tāpēc
2: tā
0: mums arī uzdenīgi.
2: Tā ir prasa netiks apgaismot.
0: Tiks apgaismot.
2: Tad, jā,
0: mums mašīnā nedrīkst būt lampas, lai viens otru neapžilbina.
2: Ko? Jūs esat bez lampas?
1: Bet trasa
0: ir apgaismot. Trasa ir apgaismot. Trasa ir apgaismot un teiksim, tādiem asākiem līkumiem ar iekšmals ir izlikts ar baltu. Lai kontrasts ir, lai tu redzi apakšs punktu. Un attiecīgi, tad pa dienu mēs braucam kvalifikācijas, un 8:00 sākās lielais viss pasākums. Tums sadaļa, kur būs visi fināli, būs tumsā. Pusfināli, fināls.
1: Nu, apmēram, ap cikiem nofinišējiet pirmo dienu?
0: Cerams, ka līdz kādiem 10, bet nu, līdz 11 mums ir laiks finišēt.
2: Ā,
0: nu
2: tā ir Raņas
0: dēļ.
1: O, jā.
2: Raņas dēļ.
1: Šis man nesavilkās
2: kopā. Bet pēc tam, nu tā kā cilvēki pacilāti, viņi povu iet uz mājām, vai tu kaut kā
0: šaust? Nē, brauc uz kojotiem, uz balīti.
2: Ā, nu tur aferīts.
0: Jā, uz kojotos oficiālais.
1: Bet piekdienas vai sestdienas?
0: Sestdienas.
1: Sestdienas, oficiālais, tā ka viss būs galā. Klausies, bet vēl viens tāds vilinošais moments ir arī gaismu šovs, ja?
0: Mums vispār tur ir šogad, manuprāt, visgrandiozākā šova programma. Mums būs gan moto freestyler, divi pasaules top džeki no Somijas, kas metīs backflipus un visādus flipus un gaisā
2: triks.
0: Nē, ar močiem. Ar močiem būs rampas. Mārtiņš Aleksandrovičs mums šo visu pasākumu organizē un būs, manuprāt, 3 vai 4 šie te uznācieni pauzēs. Tad mums būs arī lielie kanam buggy šovs, mums būs drift šovs. Un tad, protams, kulminācija būs pasākumam fināliem beidzoties. Tad mums būs Baltijā lielākais dronu un pirotehnikas šovs kopā. Tā kā
1: tur viņi tā kā sadzīvos brālīgi.
0: Viņi ies kopā, jā. Tas, mums ir bijis tikai dronu šovs. Un mums ir tādi, manuprāt, tur ir salikts kopā krūtākie Baltijas džeki. Es teiktu, ka pat Eiropas šimpusē krūtākie džeki gan pirotehnikā, gan dronos, kas ir Superbolā taisījuši un visur, kur citā taisījuši.
2: Romējam.
0: Noteikti nākat. Un garām šitā nevajag palaist.
1: Pagaidi, labi, mēs ejam. Kas mums jādara, lai mēs ietu? Nu, šis ir arī tā kā jautājums no klausītāja puses. Viņu vārdā tad biļetes vēl ir iegādājums?
0: Biļetes ir iegādājums. Šorīt tieši skatījāmies. Biļetes pērk labi. Biļešu servisā. Biļešu skaits arī ierobežots. Tā kā, droši.
1: Pagaidi, lielā tribīna un būs jau...
0: Lielā tribīna būs vēl viena tribīna, bet tā jau ir izpārdota.
2: Bet cikos tas gaismas šovs būs? Tāpēc, ka tur jau var stāvēt ārpusē.
0: Pirms 11. Tieši 11.
2: Pirms biļetes stāvēt vienkārši mežā.
0: Starp citu, mums bija pagājušais drona šovs, tas bija 3 gadi atpakaļ. Man pazīstams stāstiem, viņš bija braucis pa Ezenšteina ielu. Un pēkšņi apslēdz satiksmi. Cilvēki izkāpa no mašīnas ārā, skatos, kas smags notiek. Skatos, virs kokiem sākās drona šovs, un tad es sapratu, kas notiek. Reāli satiksmi bija apslēdzies uz ielas, Ezenšteina ielas. Bet es rekomendēju nākt iekšā, tur būs viss ar skaņu, ar atmosfēru, ar visu tas tuvuma efekts. Protams, ka drona šovs, domāju, ka redzēs daudz mikrorajonu. Viņš ir ļoti, nu, ne tikai, es domāju, mežciems, viņš ir stipri virs priedējuma augšā.
1: Bet tātad divas dienas, nākamā piekdiena jau sākās, tu teici, dienas laikā jau kvalifikācija.
0: Piekdienā jau mums ir vakar cēliens no 8, bet arī skatītāji var nākt jau piekdienas vakarā, mierīgi jau iepravēt vietas, pastīties, kur gribēs sēdēt, ko darīt.
2: Uz visām dienām,
0: jā? Jā, uz abām dienām, jā. Mm-hmm. Jā, pastaigāt pa parku, pastīties mašīnas mierīgi, un tas sestdienā var mierīgi, es domāju, ka tādi tiek līdz kaulam fani.
2: Mašīnās iekšā kā tu fotografēties varētu?
0: Es domāju, ka noteikti var, jā. Es domāju, ka noteikti var.
1: Un tā sestdiena, cikos mums sāks?
0: Sestdiena mums ir jau pa dienu. Tiek, līdz kālam fani jau noteikti būs jau no rīta jau ap 9, 10, 11, bet tādi, kas vot grib īsto to šovu dabūt, tie var mierīgi uz pēcpusdienu. Izdarīt savus mājas darbus, nopļaut zāli
1: un tad brauks
0: iezēt Tallinu.
1: Klau, bet noteikti pastāst par to, ka būs riktīgi cīņa par pirmo trīnieku. Es saprotu, tur kaut kādas līdšķim nebijušas naudas balvas, ja? Motivācija.
0: Tātad, motivācija mums ir superkāros. Superkāros mums ir MKM supercharge balva. Pirmā vietā ir 1000 eiro, otrajā 700, trešajā 400 eiro. Tā kā mēs plānojam.
1: Dzīva nauda?
0: Jā, uz superkāru budžetu gan tas nav varbūt tik nozīmīgs atbalsts.

0: bet ir.
1: Neskaitīsim, ko no mašīnas var iegādāties.
0: Ja bet ir, un tad mums ir, protams, vēl kuro gadu, jo mēs to taisam, mēs neprecīzi neatceros, kā 3. 4. točni, un ir BMW klase, kas mums ir vis tāda, visskatāmākā klase, jo tur džeki iet līdz galam.
1: Un kontaktā.
0: Un tur ir finālā ir 9 mašīnas uz startu, un kurš izbrauc līdz tribīnēm pirmais fināls startā, tas dabū štuku un ir starta karals.
1: Tas vienkārši tā kā, nu, paralēlā.
0: Jā, vēl, tur ir vēl papildus klātī. Jā.
1: Paralēlā mazā sacensība, lielā sacensības
0: motivācija. Tiem, kas stāv aizmigrējās rindās, ka viņi vēl var arī vismaz kaut kādā štuku izcelt.
1: Tāda ir bijuši gadījumi?
0: Ir bijis. Man liekas, ka pirmajā gadā Helmuts izcēla no pēdējās starta rindas, jo arī lietas līja. Un pirmajās starta rindās ir gumija vairāk uz asfaltu, un tur slīda vairāk. Un viņš mierīgi
1: smuk apbrauks,
0: un izcēl štuku, un tā kā šogad arī Helmuts brauks, un tā kā novēlu visiem atbildīgi izbraukt pirmo līku, lai nav bowlings, bet nu, skatītāji noteikti gaida bowlings.
1: Ļoti skatāms variants, es
0: iedomājos,
1: ka startu uzkurinās.
0: Kopērtējiem arī mums ir ļoti interesanti, tīpaši ladās. Ladās mums ir vienāds punktu skaits, kopērtējumā tur čempions nav skaidrs. Crosscar mini arī ir top 3, visi ir ar vienu punktu atšķirību. Teiksim, arī crosscaros ir ļoti tūs. Principā, pa lielam visās klasēs ir ļoti tūšajā kopērtējuma. Nav nekur skaidri čempioni. Tā kā būs arī sportiskās cīņas ļoti, ļoti iespaidīgas. Un no šo programmu šogad būs mega.
1: Skaidrs, visi iešanas vai?
2: Paldies, ka jūs atnācāt.
1: Paldies Jānim Bergam. Tiekamies gaidāmajās brīvdienās. Tāpat biķerniekos un lai viss notiek tā kā plānots. Un pat, ja nenotiek kā plānots, lai ir labāk nekā plānots.
0: Ne? Savādāk būtu.
1: Paldies, Jā.
0: Paldies.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA. Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
7: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
8: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006832.
9: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
10: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
11: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā

0: atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Uzņēmēji nedomā, rīkojies, reklamējies ChatGPT, JKonsult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas, digitālā reklāmas aģentūra JKonsult LV.
2: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
3: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur. Tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim. Ar mans Rimi karti želei konfektes Round 3 130, 140 vai 150 grami. 1 eiro 39 centi. Popcorn skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 centi. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 centi. Rimi. Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam. Jā, visam. Kas tev šobrīd jā?

0: jādara? Jādodas uz Eiroaptieku LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieku LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
2: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Labas atlaides riepām. Riepa ganāža LV.
5: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām, sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
7: Atvaino.
6: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
7: Varam.
6: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
7: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
6: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Diena visā Latvijā iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr no pēcpusdienas valsts ziemeļrietumu rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan brīžiem līs. Vējš turpinās pūst lēni un rīt stundās vēl vietām saglabāsies migla. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 19 grādiem. Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas brīžiem vēl aizvien atnesīs nelielu lietu, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
3: 7. dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa labrīt. Labklājības nozares darbs līdz vēlēšanām netiks apturēts, tā sola premjers Andris Kulbergs norādot, ka labklājības ministra pienākumus pildīs zemkopības ministrs Uldis Augulis, kurš iepriekš vadījis šo nozari un pārzina tās darbu. Trīs dienu laikā novērsti 186 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu, bet kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti 11 tūkstoši cilvēku. No rītdienas līdz 20. septembrim Ludzas un Zilupas apkārtnē, kā arī Feliciānovā notiks karavīru un zemesargu militārās mācības. To laikā pa koplietošanas ceļiem pārvietosies militārā tehnika, tāpēc iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Latvijas autoceļu tīklā būvdarbi pašlaik notiek 54 posmos un lielākie satiksmes ierobežojumi ir vairākos Daugavpils šosejas un apveceļa posmos, kā arī uz Jelgavas šosejas līdz Lietuvas robežai. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs šodien informēs par kampaņu neredzamā šķēršļu josla, kas veltīta digitālajai piekļūstamībai. Ārvalstīs Krievija naktī uz pirmdienu uzbrukusi Ukrainai ar 108 dažāda tipa droniem. 85 droni notriekti vai neutralizēti, bet rāpījumi fiksēti 7 vietās. ASV prezidents Donalds Trumps aicinājis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pārtraukt triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm, norādot, ka tas rada dīzeļdegvielas trūkumu un kaitē pasaules tirgumu. Savukārt Zelenskis noteica sankcijas savai bijušajai preses sekretārei Jūlijai Mendeļai un vēl 9 cilvēkiem par dezinformācijas un propagandas izplatīšanu un Krievijas agresīvās politikas pret Ukrainu atbalstīšanu. Venecijas kinofestivāla galveno balvu Zelta lauvu iegūsi dāņu režisores Mājas Eltuki filma Nezināmā sieviete, kas tapusi ar Latvijas filmu studijas Nafta films līdzdalību. Lielākā daļa filmas uzņemta Rīgā, bet atzīmējot Eiropas jaunatnes dienu nacionālajos parkos, dabas aizsardzības pārvalde šodien pulksten 19. Rāznes Nacionālajā parkā rīko zvaigžņu vērošanas vakaru.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: 9:37 minūtes. Ir 14. septembris, pirmdienas rīts. Labrīt visapkārt. Lieliem mazajiem mūsu rīta programmas zopasta draugiem. Elīna pieslēdzās un Elīnai ir savi novērojumi dabā. Aizvadītajās brīvdienās viņa esot redzējusi pirmo gaiputnu kāsu. Nu, kas tās muks sastājies tajā nonosacītajā trīstūrītī un devies dienvidu virzienā, bet viņa nesprot, vai to īsti ieskaitīt kā pirmo gaiputnu novērošanu, jo viņa skaisti lidoja kādu brīdi un tad pēkšņi bardaks sākās, ņigu ņegu, kāsis pārvērtās pareiz burtu un viss sāk lidot atpakaļ.
1: Ā, tas treniņš.
0: Falstarts.
1: Jā, treniņu nometne. Jo tur jau ļoti svarīgi ir noskaidrot, kurš čels to gaisu, kurš būs tas.
0: Ā, viņi jau tur mainās.
1: Jā, tas jau normāli.
0: Viens noguris aiziet cits
1: jā,
0: vietā.
1: Jā. Ar citu, ja mēs ierunājamies par dzīvniekiem, es nezinu, man tā nav jāpārbauda vispār, varbūt tā informācija, bet ļoti interesanti ir ar ožu dzīvniekiem, cik, teiksim, cilvēks smaržu jūt, labi, ja viņš ir ļoti jūtīgs, tad varbūt tur tā tie metri ir savādāk, bet ir cilvēki, kas smaržu sajūt, tā kā 3 metri, 5 metri, tad iet tās kategorijās, bet viss jūtīgākais uz smaržu izrādās ir lācis. Lācis var sajust cilvēku smaržu par 10 kilometru.

0: Nu, tā kā jau
1: mēs... Viņam tas porna inčertācija.
0: Lāčuks ir tāds izrādās visjūtīgākais. Suns pat nav tik jūtīgs. Surcīt, vakar man ļoti forši sunīts apostīja lidostā. Lunčinājās. Man liekas, ka viņš...
1: Tas narkosunīts?
0: Jā, man liekas, ka viņš savot man suņukas tāds. Nu, ja viņam ir tāda visāds, viņš tā lunčinājās, es nezinu, kā viņš...
1: Viņš ir ietrenēts, nesajūst suņukas, viņam ir jāsajūt kaut kas cits, man liekas.
0: Te būtu jāpajautā tiem suņu kinologiem, tiem, kas tos sunīši tur dresē, jo es viņu ieraudzīju. Man, protams, man kā suņu saimniecēji, man visi suņi interesēja, jo es esmu... Nu, uz tā viļņa, ja? Un es ieraugu, viņi man gribās teikt, ok, tu mazais, ujujuj. Nedrīkst.
1: Jā.
0: Nedrīkst.
1: Vislabāk viņš neizrāda emocijas, nevajag. Tu pašam mierīgāk. Ja viņš tu sāk lūcināties, tu jau nezin, ko tas nozīmē.
0: Nevajag.
1: Pašai liekas, ka baigi patīk.
0: Jā.
1: Beigās, zin kā, sanāks kā sanāks.
0: Nevajag. Dostās, ar suniem nevajag runāties.

Iztēlojies, tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu.

0: bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, €79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10%, 250 ml, 79 centi.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top, top, top!
4: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100 64120.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim. Oh!
1: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
5: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta, ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju. Trešdienās, 16:15, klausies radio starēkņiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
6: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv

0: Jūtas nākamā jaunā dziesma, džinsos. Džins tagad modē. Jūtas džinsos, tā arī ņēt rāpas desmitos.
1: Visādi jā, par tiem džinsiem. Mēs esam laiku pa laikam ierunājušies par to, kā viņi radās un kaut ko. Bet tas ir vienkārši fenomens. Nu, fenomens, kā var būt viens naudums, kurš ir izdzīvojis nenormālu ilgu un nostiprinājis savas pozīcijas laiku. Starp citu, es atceros, kad es gāju nu, skolā pirmā klasītē, nu tad jau nu, 70. Gads, ja, tad bija mans dzimšanas gads, un tad 77. Sāku iet, un tad bija tieši Kremblīna uzvaras gājiens. Un tur es skatījos to vēsturi tam audumam. Nu, tāpēc, kad nu, iemācījās no naftas atlikumiem nu, taisīt produktus, un Kremblīns ir nu, tieši tas, bā, cik viņš bija, nu, sintētisks, jo es atceros, ka tumsā mamma ģerbās nost, gāja dzirkstels pa gaisu. Un es atceros to, ka tie cilvēki arī baigs vīda tajos drēbēs. Tā kā viņš, nu, nenoturējās atšķirībā no džins. Džins, malacīts, tas ir tāds īsts materiāls, kurš tiešām, droši vien, mūsu civilizācijas vēsturē tiks ierakstīts.
0: Jo, un par to, nu, jau ir arī dziesmas.
1: Jā. Bet vispār par audumiem, ja mēs runājam, man liekas, ka zīts vēl ir apdziedāts. Nu, jo tāpēc, ka zīts, nu, kā mēs zinām, ja, ka viņa tas maigums dažkārt ir salīdzināms arī ar cilvēka dabas izpausmēm. Maigs kā zīts.
0: Maigs kā zīts.
1: Nu, teiksim, nu, raupš kā zirga deķis un maigs kā zīts.
0: Nu, tur jau ir vilne, jau, ja? Tajā zirga deķī.
1: Jā, esam citus nesen iegāju vienā veikalā Rīgā. Un man ļoti iepatikās mētelītes. Taisni tāds tā kā rudens un smuks tāds un viss un viss. Un normāli koda.
0: Es mētelīšu jau kaut kas apakšā jāvēl.
1: Fui, nē, ja man kaut kas kožas vispār atgrūžu prom, un nekad ne mūžam viņam nepieskaros. Tās ir manas bērnības traumas, jo man lika vilkt tās vilnas zeķis, kuras man šausmīgi koda, un es vispār, nu, tā arī nepieradu. Un tā.
0: Nu tā, Mārīt, labrīt, Mārīt. Mārīt, kā tev brīvdienas aizgājušas, viss
2: labi? Vai, forši, ļoti labi. Ābola daudz, bumbiera arī.
0: Viņš tikai spiež ābolas.
1: Tev ir tad arī tāda jūtība pret vilnas izstrādājumiem?
2: Bija čemperīši kaut kāda, kas kūvada.
1: Kūvada.
2: Jā.
0: Bet Mārīt spiež ābolas tikmēr. Nu, spiež ēst droši vien. Spiež arī sūl. Bērniem spiež ēst un pats spiež sūl.
2: Jā, bet forši.
0: Mārīt, bet garšīgi sūl tas.
1: Tu spied bērniem ēst ābolas.
2: Jā, viņi pašēda.
0: Lai burvīgs ēters. Čau, man.

0: FM laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un kraujasratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien daudz vietā Latvijā uzlīs lietus un vietām īslaicīga līs stiprāk. Debesis būs apmākšās un putīs ziemē rietumpuses vējš. Gaisa temperatūra gan vietām pakāpsies līdz 16-20 grādiem. Arī galvaspilsētā pelēks un visai apmācies laiks. Dienas stundās ik pa laikam līs un gaisa temperatūra Rīgā 16-18.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!

1026. gads no noteiktajai atzīmē burvīgas meitenes uz smurtiņu šodien. Gaisa bočelam vēlējumu Sanitai, Santai, Sandai, Sanijai un Sandijai. Daudz laimes arī dzimšanas dienās. Tālaps ir atgādināšu WhatsApp saziņai 284-47744. Telefona līnija arī ir atvēra, droši var uzzvanīt, ja nu gadījumās, kas steidzams, sakāms arī pārējiem. 67-44-7744. Hey people, one night in heaven. Poršu dienu!

mi-dau să încearcă să-mi nou test. Ain't your mama. Asta ajungta la cheia un dar bine de aici, cu drag milie și pot gauz prosa ta cu mașini de auți. O să te xmeira, dau ze tiro, bjo leisa da, pa mati gen cele remontar de mteno i riazi me note exem gal gat, vetur patieri kjom brīvības gatas posms. Noteikti arī Jelgavas virziens braucot ārā vienības gatvi no Rīgas, tur līdz ar dienvidu tiltu 4. kārtu. Šķiet 4. kārta, ja? Rīgas tiks atklāta, tur katru nedēļu tiek mainīts braukšanas. Braukšanas, nu tie posmi dažādi, jo tiek būvēts viens ceļa posms, tad otrs tiek slēgts un tādējādi tā lēni būtu pilnvērtīgs un izbraucams. Es arī tur stoķis izveidojies un braukšana ir visā lēni. Tā, protams, arī dzenā Ulmaņa gads pagrieziens uz vienības gadu, kā Allaša darba dienu. Arī to savgaidu tur mašīna ir daudz. Andri, arī tev, lai labs ceļa vējš, draugi mīļie. Andris ir kopā radio starpēm, un viņš saka, aplikācija, nu tas ir tas īstais veids, kā klausīties lielisku un labu mūziku rādžiņā. Jā, lai plādē.

0: Siis mun sokumaan situaatiis tjelneeks. Shira bini briiks muodis. Starp cittuihin kreisklausotis, kun on iks muodeim, no venju repertuaar, manus reiser vassar. Sitäisin kapeet sen vassar, bet harmonis on dziesmas on arī izpildījums on, protams, visi vārdi. Ko nu es dzirdu, vienmēr man atgādina tāds Rīgas ielas, varbūt tādā pielījušā, bet vasarā un siltā un patīkamā laikā.
1: Māris Grigāris, Radio Star FM.
0: Un mēs ar lietas laižam tālāk Grigāris līdz pulksten diviem šajā reizē pagarinātā versija.

0: Sunshine, Lairi Salstadnau, tomēr radio starpiem otrajā cēlēnā kompozīcija ar nosaukumu Sunshine Jungle izpildījumā. Aizvedot pirmo stundu otrajam cēlienam, protams, ka mums ir labs un lielisks tradīcijas zelta dziesmas atskaņošana. Šajā dienā sumināts un sveicināts, un ko no viņa repertuāra arī dzirdēsim, draugi. Tā, nu, diezgan, nu, es pateiktu, jā, leģendārs Norvēģu apvienības AK līderis Mortens Hārkets šodien sumināts un sveicināts dzimšanas dienā. Jā, Mortens Hārkets, kurš sintīvā popa grupas AH galvenais vokālists, un starp citu, jā, tālajā 85. gadā nāca no klajā viens no tiem pirmajiem hītiem Take On Me un ieņēma topu virsotnes no starptautiskā mērogā, un te nu arī bija uzreiz zinām šī apvienība, un tā nu nāca, un kopā ir šī apvienība radījusi 11 studijas albums, bet Mortens Hārkets arī kā solo mākslinieks arī dzen ir ierakstījis viens skaists albums, starp citu, un vien tāda titula dziesma, mēs viņu tā gribētu nosaukt Spanish Steps. To es gribētu atskaņot un šodien ielikt arī zelta dziesmas statusā. Lai sumināts un sveicināts Mortens Hārkets dzimšanas dienā.
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
2: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
6: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy

0: S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien. Tikai Eiro aptiek LV saņem atlaidi visam. Jā, visam. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiro aptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptiek LV, lai arī kur tu atrastos.
2: Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved vienības gatvē 99 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
4: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
5: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
6: Tiešām? Kādu?
5: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
6: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
5: Sarunāts.
7: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
8: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2!
9: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
10: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
11: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšana zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
12: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Ding dong! Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 10:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra Divi krauzes.

viens zelts ir piedzīvots šajā vasarā. Un arī šī dziesma tiek izdziedāta. Vai, cik mēs daudz ar visu vienojāmies, vai ne? Kopā bijām tādos kā sadziedāšanas sākļos, un paldies par to, jāsaka mūsu labajam draugam Donam ar vērienī koncertus šajā vasarā Daugavas stadionā. Dziesmā Tums, šeit pat otrajā cēlienā, 10:48 minūtēs. Labs ir, skatīsimies, ko sienotiķi prognozē, kāda būs diena, vai tikpat lietāina kā rīta pusi, vai tomēr debesu vietām skainosies par to pēc brīža jau laikziņās. Līdz tam, Saturday Breakfast Window.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
6: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
7: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērci jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
8: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
9: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
10: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
11: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram – Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
12: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business

0: saucam par starteri. Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests. Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.

0: Šobrīd pūkstens rāda 10:59 minūtes laikziņās.
1: Radio Star FM laikziņas.
2: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
0: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā debesis mākoņainas, no valstsziemē rietumiem mākoņi kļūs mazāk. Dienas stundās būtīs lēns, ziemeļpuses vējš. Arī gaisa temperatūra šodien valstīs 16-20 grādu robežās. Galvaspilsētā iespējams īslaicīgs lietus. Dienas otrajā pusē mākoņi kļūs mazāk un vējš iegriezīsies no ziemeļiem. Tas būtīs visai lēni. Maksimālā gaisa temperatūra arī Rīgā 16-18 grādu.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši? Labāk padarīts darbs!

Klausītāji vēlreiz gribētu sveicināt jūs otrajā cēlēnā. Jaunu darbu nedēļu sākot 11:04. Pats mēneša vidū, 14. septembris. No šķiet arī skolēni jau ir uzņēmuši apgrieziens, pieraduši pie tā, ka skolas soma katru rītu ir jāpaņem līdz. Un, protams, arī zem ir jāgatavo mājas darbu un tā tālāk tā joprojām. Tālaps ir, arī mašīna ir galvaspilsētā vairāk, līdz ar to veidojas sastrēgumi, bet sastrēgumi veidojas arī zem līdz ar ceļa remonta darbiem, un tādu ir visai pamatīgi un visai daudz. Gan Liepājas šosei, gan arī Pierīgā tepat skatos daudz vietas, un arī galvaspilsētā. Jā, no dienvidu tilta 4. kārta, kas nu īstenībā būs ļoti liels atvieglojums. Braucienā turpat no vienības gatas puses, piemēram, šie pat uz Dzelzavas ielas puses. Pār dienvidu tiltam tur varēs pārbraukt 1-2 gatavs. Tālāk ir WhatsApp saziņai 284-47744. Ar labu mūziku mēs arī turpināsim otrais cēliens pagardinātajā versijā šajā nedēļā līdz 2:00.

Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.

šīs dziesma ir aktuāla arī 21. Gadsimtā, lai gan skatoties Haralda Sīmaņa, nav pirmā uzstāšanās, man šķiet, bija 80. Gadā šī dziesma Ezers. Tiešām skaista un patriotiska dziesma. 11:12 minūtēs, bet mēs turpinām ar sporta jaunumiem. Ieskanēs TV3.lv sadaļā sports, kāda ir sasnieguma musējiem aizvadītajā nedēļas nogalē. Un arī šodien. Latvijas basketbola klubs VF Rīga šodien Bulgārijā Starptautiskās basketbola federācijas čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā mačā spēkosies ar Azerbaidžānas vicečempioni. Spēles sākums pa dienu 14:15 minūtēs pēc Latvijas laika un tiešraidē tam sekojam līdz arī Gol 3 kanālā platformā. Savukārt Latvijas vīriešu volejbola izlase vakardien Klužā Eiropas čempionāta trešajā spēlē piekāpās pēdējo divu olimpisko spēļu čempionē Francijai. 1-3. Kopētējumā pirmā seta ievadā Latvijas izvirzījās vadībā ar 3-1, bet turpinājumā Francija ir izrāvienu pārņēma vadību un seta turpinājumā Francūši spēlē pārliecinoši un arī dzen uzvarēja. Tālāk. Tā, skatoties vēl, mums ir ļoti svarīga ziņa, proti, ja par sportu un aizvadīt to dienu, tad noteikti mums ir jādzīmē mūsu Latvijas 3x3 basketbola izlases, kur sastāvā ir Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Glodīts, kas vakardien Antverpenē triumfēja Eiropas čempionātā, pārspēja Nīderlandi finālā. Un ir čempioni, kurš šodien, starp citu, atgriezīsies arī galvaspilsētā Rīga. Tā. Plašāka informācija TV3, LV sadaļā sports un TV3 ziņās. Tas...

0: Oskar Grigali.
1: Tādēļ slēgs 11, 20, 20 minūtes. Mēs slēžam tālāk, mīļie draugi. Un te no es gribētu atskaņot vēl vienu kompozīciju, jo tā ir izskanējusi pavisam nesen. Un jā, dziedātājs Celine Dion pēc 6 gadu pārtraukuma ir atgriezusies uz lielās skatus. Un 26 koncerts sērija Parīzē viņi ir atklājusi. Un konkrētāk tas ir noticis 12. septembrī pirms pāris dienām. Tātad sestdien Francijā arēnā, Parīzes arēnā. Le Defense, viņi uzsāka savu koncertu sēriju, kurā kopumā plānot ir 26 koncertu. Un, jā, nu saviļnots arī uzrunas ir bijušas un prieka asars. Atgriežinās uz lielās skatūs, jo, kā nu zināms, māksniecei

tomēr. Viņa ir kāpusi uz lielās skatuves. Un te nu viena skaidrs, ko viņa arī izpildīja šajā koncertā. Kas līgans un mierīgs. Because you love it. Golden Hit. Do you remember this golden

Kristīne, Megija, neviens nekad tevi nav gaidījis tā neviens. 11:33 minūtēs stariņā. Labs, ja mēs laižam tālāk un skatoties provizoriskās sinoptiķu prognozes, tad no rekordinuja sācies meteoroloģiskais rudens. No provizoriski, jo 9. septembrī gaisa temperatūra sasniedz 27 grādu atzīmi, bet kopš 10. septembra dienas vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāk par 15 grādiem. Un starp citu, meteoroloģiskais rudens iestājas, ja nu dienas vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas ir zemāk par 15 grādiem. Un tā sākums ir pirmā no šīm dienām tālāk. Skatām, šodien arī gaisa temperatūra vietām sasniegs 1,15 grādu atzīmi, tomēr cita vieta 18-20 grādi. Skatos, ir arī dažādi rekordi, piemēram, pagājušo gadu meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritērijas tika sasniegs neparasti agri 28. augustā. Dienas vidējā temperatūra bija tikai 15 grādi. Tāda laba situācija pēdējās sinoptika prognozes. Labi, mēs turpināsim arī dzēnā Latviešu mēlē ar svešiniekiem dziesmu nosaukumā. Šī ir Loretta Reide. Otrais cēliens, agrīgās līdz diviem.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus. Kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matreču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
7: Reklāma ChatGPT? Chat? Kas? GPT? Je konsults sakārtos, apsteidz konkurentus, digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.
8: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā.

0: Origo - spilgtākā pietura pilsētā.
1: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
4: Meklēsim atbildes kopā ar mani Radiostar FM autopilotā 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējam robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt piest kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trakāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.
5: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
6: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
5: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
7: Čatala!
5: Ies karsti!
7: Mēs esam labi cilvēki.
5: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Gards vienmēr.

0: Nāk rudens, divkājai no cilti kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
1: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
2: Tiešām? Kādu?
1: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
2: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
1: Sarunāts.
3: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
4: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
5: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
8: Uzņēmēji nedomā, rīkojies, reklamējies ChatGPT. Jekonsult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas. Digitālā reklāmas aģentūra Jekonsult LV.
9: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze. Praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvu.

0: un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
3: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 18:00 Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3lv/slīpsvītra pārredzamība.
6: Pīt

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā.
2: Kāpēc es šo vispār nopirku?
3: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī nereizi neesi izmantojis.
1: Iesūti mums zoopastā pulksten 8.20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
3: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
1: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
4: Radio Star FM laika ziņas.
5: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaidis līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
6: Sinoptiķi prognozē, ka šodien mainīgs mākoņu daudzums. Gaisa temperatūra daudz vietu pakāpsies līdz 15-20 grādiem un ik pa laikam ir gaidām nokrišņi. Tiesa gan pēcpusdienā vairāk debesis skaidrosies un sagaidīsim vietām arī sauli. Savukārt otrdien, naktī uz otrdienu nav gaidāmi nokrišņi, daudz vietu veidosies mīgla, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 5+12 grādu atzīmē. Otrdien gan dienas stundās uzspīdēs saule, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra līdzīgi 16-20 grādi.
7: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz -20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Grigalis. Radio Star FM.

0: Saka, es gribu jūs mājas. Neierast varbūt dzirdēt dienvidos manu balsi, bet Mājuks ir šajā nedēļā paņēmus brīvāk līdz ar to. Otrajam cēlienam tāda pagarinātā versija gan pirmdien, otrdien, trešdien, gan arī ceturtdien un pīdien. Čau, čau, čau, jaunā stundā. Pareiz laiks 4:12. Jau nedēļa esam sākuši 14. datums no pats mēnesis pašā viducī. Un tā nu viens šķiet, ka tikko vēl tā vasariņa ar tiem plus 25, plus 30 grādiem ar putnu čivināšanu un saziedējušām ābelēm, bet nekur te ir āboli jau gatavi, putni jau kārtojas kāšos un lido prom, un te nu viss notiek, rudens ir klāt, un arī gaisa temperatūra par to liecina vietām 15, 16 grādu, un jempers nodara pavisam noteikti šodien, vai ne? Es ļoti ceru, ka tiešām prognozes piepildīsies par sauli, kuras sinoptiķi prognozē vietām pēcpusdienā galvenokārt. Cerams, ka viss būs un viss būs kārtībā. Tā, labs ir, laižam tālāk ar lielisku un labu mūziku. Tie, kas pusdienu no labu jums apetīt, draugi mīļie, tie, kas pie stūras, lai labs ceļvējušam, protams, tie, kas baudu brīvākdienu. Ai, baudam kopā, aiziet!
1: I can make you feel good.
0: Vācaps saziņai 284 477 44.

Lord's Arms. On. Bon Jovi, 12.48 minūtēs radio starpēm. Tā mēs lēšam tālāk, vienie draugi. Jā, Bon Jovi arī ir pamatīgi uzņēmuši apgrieziens, un te nu vairāk koncerti ir aizvadīti. Tādās pārpildītas arēnas, kur vēl savādāk. Līdz ko šie puiši uzkāpa skatūs, tā uzreiz norīb visu pilsētu, ja ne visu valsts. Tālāk labs ir tik tālāk ar Bon Jovi, bet nu skatoties vēl apvienības, kas šeipat pagodinās mūs ar savu klātbūšanu, tad no 10. martā nākamajā gadā koncertzālē Palladium pirmo reizi Latvijā uzstāsies Vācijas 90. Gadu alternatīvā roku un new metal grupa H-Blocks. Sacīt 90. Gadu sākumā izveidojās šī apvienība un kļuva populāra. Starp citu vienu no kompozīcijām, ko es ļoti labprāt gribu atskaņot, oriģinālā Snap, The Power, savukārt H-Blocks, ko es pildīšu savā interpretācijā.

12:19. Stāriņā otrā cēlēna pagarinātajā versijā. Mēs slēžam tālāk un tie, kas pusdienu pauzē un tie, kas ar automašīnām galvaspilsētā. Te nu noteikti ir jāatzīmē pāris ielas, kur mašīna daudz un braukšana lēna. Jā, Zemgala gate mums ir sastrēgusi visai pamatīgi. Turpat Ieriķi un Brīvības gatas posms. Pagaidām gan ziņa nav, kas ir atgadījies, bet tā mašīna ir šobrīd daudz. Arī zan uz Granīti ielas pie Rājums ielu un Krustpils posmā arī skatās stūķis ir izveidojies. Un arī zan Ulmaņa gatas pagrieziens turpat vienības gatve. Tas aleži tur kā vienmēr darbdienu uzsākoties, tur viss ir stāv. Un līdz pat darbdienas noslēgumu. Tā, tas ir. Radio Star FM. Ok, labs ir vēlreiz nenogurstošies atgādina WhatsApp saziņai 2844-7744. O, telefonu līnijas 6744-7744. Tālāk tā tam būs būt, kas sanās DS, Michael Jackson.

Agrāk Maikls Džeksons pieslēdz arī Guns N' Roses galveno ģitāristu Slash. Arī šajā kompozīcijā izteikts viņa rokraksts ģitāra spēlē. Mēs laišam tālāk otrā CD pagarināto versiju. Pareizi laiks šobrīd 12:27.

Lieliski un neatkārtojams duets Lady Gaga, Bradley Coopers, Shallow, 12:34. Labs ir, tā Ilze arī novēra labu apetīti, Grigali ļoti labu mūziku fonā, lai varētu baudīt lielisku maltīti, te nu arī jāsaka liels paldies un labu apetīti vēlu visiem, kas nu devušies pusdienu pauzē. Tad mūziku mēs arī turpināsim, eksaktinās jau simplirēt, skatos vārdā Fireground.

0: uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti želē konfektes Round 3 130, 140 vai 150 grami 1,39 €. Popcorn skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 €. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 €. Rimi.
1: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi! Benu e-aptieka vienmēr tev blakus! Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 €. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu Dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
5: Ātra reakcija ir veiklība ir. Zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
6: Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam. Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos.
7: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved vienības gatvē 99 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgu sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogainīgi LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izai

0: Aicināt kopā ar mums! Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija, atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formulu vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Let's go!

Es draugu, kas pieslēgu šies no pats. 12.47. minūtēs būsim precīzi. Vēl pāris sekundes un jau lecam iekšā 48. minūtē. Labs ir pēc brīža laikvējas, ko sinoptiķi mums prognozē. Līdz tam boom, shake, shake, the boom. Atceros šo. Kniksīts uz aizmugur, kniksīts uz priekš. Jazzy Jeff un Fresh Prince.

0: sūtīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi!
1: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
3: Apsteidz saaukstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benu aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Mollers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaukstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benu aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: And the Oscar goes to... Oscar goes to...
8: The Oscar goes...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, where we're going, we don't need roads.
14: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.
15: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
16: Ding dong!
15: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piekdienās. 10:09. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.

0: laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Sinoptiķi prognozēja šajā dienā 15-20 grādi mākoņu daudzums visai mainīgs, un tomēr pa laikām ir gairāms lietas. Pēcpusdienā gan biežāk debesis skaidrosies. Savukārt naktī uz otru dienu gan nokrišņi nav gaidāmi, veidosies mīgli un gaisa temperatūra pazeminās līdz 5-12 grādu robežai. Savukārt otrdien dienas stundās gan daudzviet uzspīdēs saule, ar gaisa temperatūru sasniegs 16-20 grādi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Grigalis. Radio Starve.

Spinning im Nonstop Machine Band. Sei Geronimo. Ara, kompozicija esi iepazinušos jaunieši. Eju arī jauna kompozīcija radio starpiem ētrā. Tā, labs ir. Lecam iekšā jaunā stundā, draugi mīļie, nu absolūti 100% pusdienu pauzes stundu, vai ne? Te nu jāvēl labu apetīti un lai izdevusies šī diena, jo nu tomēr grūtāk un lēnāk ieskrieties ir uzsākot jaunu darbu cēlienu. Vēl jau vairāk pēc tādas aizvadītas burvīgas un foršas nedēļas nogales. Un ne kam nu kādas vienam svēta, kam nu darbiņš darāms bija, bet nu koncerta dzīve turpinās un daudz interesanti notikumu un viss pāri visam, protams, arī dzīves sportiņā, kur mūsējiem ir labi veicies. Un ja nu skatoties, tad, protams, ka ir jāatzīmē mūsējie. Te nu ir 3x3 basketbolisti, kuri ir kļuvuši par Eiropas čempioniem. Par to ir liels prieks, protams, arī par volejbolistiem liels prieks mūsējiem. Un arī cik sporta veidi, kur arī tad mūsējie ir ļoti, ļoti pārliecinoši. Tālāk ir ierastās divas dienvidu stundas maijas pārziņā. Maijas šajā nedēļā ir paņēmusi brīvāk atvaļinājumu nedēļu. Līdz ar to Grigāls Šiverei un otrajam cēlienam tā pagarinātā versija. Pēc tam gan viss kā iena sosīts ir līdz 4:00, pēcpusdienā un tādāk radio brāls viņš pats. Mūžam ņipres un labais segans reitēs, tautā pilotā līdz 7:00. Labs ir Džar Mirikvai, mēs turpināsim.

0: Paldies, laikšā brīdī ar 13.17. minūtes pirms viņš Jakes Blunts. Arī tam mākslinieks, kurš uz romantisko vairāk uz tām melancholiskajām un romantiskajām un nedaudz lēnākām kompozīcijām un dziesmām. Labs ir, bet mēs lēžam tālāk. Vēl viens romantiķis šodien suminēts un sveicināts dzimšanas dienā. Tā dzīmē Norvēģa apvienība AH, mums starp citu Mortens Hārkets, Norvēģa apvienības solis, suminēts un sveicināts, viņam šo jau 66. Skatījos nedaudz biogrāfijas stāstu, jā, starp citu ļoti interesants stāsts par tieši šo Norvēģa apvienību. Ja nu viņi ir dibinājušies 80. Gadu pirmajā pusē, tad, protams, ka vairākas kompozīcijas, kas no ir palikušas atmiņā un tieši 80. Gadu vīdus. Take on me, vai Hunting High and Low, vai tas mums vēl Forever Not Yours. Redzam kompozīciju un vēl viens, starp citu kompozīciju arī šodien labprāt ielikt tādā zelta dziesmas statusā. Tā mākslinieks Mortens Hārkets. Starp citu apvienību, kurā reiz ir šķīrusies, katrs aizgājis savu pusi un tomēr sapratuši pēc 5 gadu pauzes, ka nu tomēr tā sanāk kopā un kāpt uz vienas skatus un atskaņot tik ļoti pasaulē iemīļotas kompozīcijas. Šeit, kad ir ļoti, ļoti patīkama poša. Tiesa gan Mortens Hārkets, kad ir pamatīgi sasirds. Vēlot viņam veselību, protams, suminācu un sveicināt dzimšanas dienā. Te no arī atskaņošu viens kājas, tās no viņas to tad dziesmu. Stay on days,
1: Golden Hit. Do you remember?

0: Felix Tīģelis, dziesmā Vēja, 13 un 29 minūtēs. Starp citu, nedaudz paturpinot tieši par Felix. Tūre, ļoti īpaša tūre, tieši tādā nosaukumā. Un starp citu, kā nu viņš pats ir izteicies, šī tūre ir domāta tieši jums, klausītāji, lai klātienē apmainītos ar trako un pozitīvo enerģiju. Tiekamies koncertos, lai kārtīgi svinētu šo jubilejas gadu un izbaudītu īstu latviešu rock mūzikas jaudu. Un skatoties tiešām, cik nu koncerti ir ieplānot vairāk, jau 26. septembris Felix viesojas Jelgavā. Pēc tam būs arī Krustpilī, tātad Jēkabpils pusē, arī Cēsis, arī, protams, ka Liepāja. Nāks droši vien, kad vēl klāt koncerti, bet nu ir gan septembris, gan arī oktobra mēnesī vairākas koncerti. Tālāk. Labs ir, mēs ležam tālāk. Pagarinātā versija otrajam cēlienam līdz pūkstam divajam. Pēc tam jau nu gan, viss kā ir, esmu skārts pēcpusdien 2-4. Un ar labu mūziku mēs arī turpināsim 3-2 vietas.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
8: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugu apstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pats 0100-068-302.
9: Ātra reakcija ir veiklība. Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
12: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV.

0: Vē bite.
1: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.

Esmu aizvadījis 4 burvīgas stundas otrā cēlienu pagardinātajā versijā. Turpinājumā viss kā ierasts, Oskars pēcpusdienu, tad radio brālis Hegels Rētējs autopilotā līdz 7.

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiro aptiek LV, saņem atlaidi visam. Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiro aptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Makšķerēšanā.

0: Kāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tornis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
2: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
3: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radio Star FM autopilotās 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējiem robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt piest kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trākāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.
4: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
5: Čatala!
4: Ies karsti!
6: Mēs esam labi cilvēki.
4: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
7: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagalmā.
2: Otrdienas naktī nav gaidām būtiski nokrišņi, daudziet veidosies migla, lēns vējš un bezvējš, minimālākais temperatūra 5 un 12 grādi. Rītdienā uzspīdēs saule, vietām iespējams īslaicīgs lietus, lēns vējš un bezvējš, maksimālā temperatūra otrdienā 16-20. Trešdienas naktī daļai apmācies laiks nav gaidām nokrišņi vēl saustrumos vietām migla, pūtīs dienvidu vējš līdz 5 metriem sekundē un minimālākais temperatūra 8-13 grādi, bet trešdienas dienā mākoņains laiks, kur zem no rietumiem var sasniegt arī lietus, pūtīs dienvidu vējš, brāzmās līdz 13 metriem sekundē un trešdienā maksimālākais temperatūra 17-21 grāds.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

pets was the one Republican pay that toll. Yes, I'm sure the entire pen. Mans, Varcer, Oscar Slappers. Un es būšu kopā ar tev līdz 2004. Kas par nedēļas nogali? Kāds kaut ko vairāk atcerēsies, kāds kaut ko mazāk atcerēsies un kāds varbūt gribēs aizmirst par to, kas sastrādāts. Bet kurš tev dos, kurš tev dos? 18 dienas, 17 stundas un 55 minūtes ir līdz Saeimas vēlēšanām šajā gadā. Viss notiek. Viss te notiek pilnā sparā un mēs sekojam līdz tam, kas tad arī var tālāk ietekmēt mūsu pašu izvēli. Politiskā tomēr tā saruna arvien vairāk ienāk, es domāju, arī tavā ikdienā. Un arī ēterām, tur mēs neko nevaram padarīt, arī šeit pēcpusdienā. Savas milžu cīņas, kā ierasts, notiks arī 2022. Tur gan mēs nebalsosim. Nē, tur ar veiksmas palīdzību tu tiks pie dziesmas. Savas tribīnes. 2844-7744 būs nodrīgais WhatsApp numurs, uz kur sūtot dziesmu. Tev būs iespēja to arī sadzirdēt ēterā, ja trāpīs precīzi 2022. Un tad no šīs nedēļas mēs padraudzēsimies kopā ar mūsu draugiem eiroaptieku.lv. Viņi sagatavojuši labu dāvanu. Un neilgi pirms 2004 notiks cīņa. Kas tad tā par cīņu un kas tur jādara par to, es pastāstīšu nedaudz vairāk. Tuvojoties ēter noslēgumam un pašam konkursam. Aiciens mums no Anniņas. Man ir iespēja šodien uzvarēt 2022. Tas ir jautājums. Vai apgalvojums? Esi labvēlīgs. Nu tad sūtam mēs visiem 2022 dieviem signāls, lai šodien labvēlība kopā ar Aniju. Nedēļas nogals dziesma. 3 minūtes un 2 sekundes.

0: pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
1: Mana loma gan tuvākajās minūtēs tāda maziņa. Es tik spiedīšu play. Tu padarīsi visu to darbiņu, lai tiktu pie dziesmas 2:22. Divi klausītāji. Divas dziesmas ētrā satiekas, kā ierasts precīzi 2:22. Ja tu vēlies būt viens no viņiem, tad tas, kas tev ir nepieciešams, ir WhatsApps. WhatsAppā tev jābūt saglabātam Star FM numuram nodar gan 2:22, gan arī atlikušajās 24 stundās. 2844-7744. Pirmdienas atgādinājums tev par WhatsApp numuru. Un tad ir jāsajūt. Jāsajūt tas brīdis, kad tuvojas 2:22, jo ja tu ieraudzīsi 2:22 un tad spiedīsi sūtīt, būs par vēlu. Ir jāsūt pirms, bet cik ļoti pirms? To es nezinu. To jautā tiem Star FM klausītājiem, kas ik pa brīdim atzīmējas 2:22. O, tagad 2:22. Nebijām tei fon mūziciņē nekad tikuši līdz pašām beigām. Tur bija tas bum. Pamēģināsim vēl kādreiz. Bet šodien sāksim ar vienu sveicienu. Mārtiņam čau. Mārtiņam, kurš System of a Down grib. Mārtiņam, kurš savā laikā varēja droši drukāt 2:22 Mārtiņš krekli. Bet tagad tas ir guļam krekls. Uz ielas iet nevar. Nu var. Tik nav teikts, kas saies. Māmi! Kur tad tu man teisi? No 1. septembra sūtīts. Linda, čau! Nu, nav nemaz tik sen klausies. Gan ātri esi tikusi pie pirmās dziesmas.

divos, 22. Arctic Monkeys, Marty Bum, dziesma numur 1, 22.

Ļoti labi! Paldies par dziesmu numuru 1, 2, 22, Arctic Monkeys TV un Mardi Bam. Super tā. Mēs jūtam pateicības sirsniņu Lindai par pirmo dziesmu 2:22. Linda sāk domāt, ar ko tad startēs rīt, bet mums laikas dziesmai numuru 2. 2:22 ir tas brīdis, kad divi klausītāji atzīmēs ar savu mīļāko dziesmu un šoreiz... Tematiskā, varbūt arī mīļākā, Laura. To tu man varēs tūlīt izstāstīt. Dziesma numur 2:22. Jānis Šipkevits. Kopā ar Šipsī. Nē, tu ir tiešām pierakstīts pēc dziesmas izpildītājām. Gan Jānis Šipkevits, gan Šipsī. Tā kā abi divi viņi tur ir satikušies un dziesma Gai-le-nes.

rāpīts. Latvijai tiem pašā sirstiņā. Gailēnes ir dziesma numuru 2 šodien 2:22. Jāsaka, Laura, es šo dziesmu palēdzu garām. Laura ļoti priecīga, tā ir viņas meitas. Viena no mīļākajām dziesmām no meitas mīļākā albuma Šipsī sēnes. Un es domāju, ka neviens vien klausītājs tikko sausījās un noķēra tās sajūtas, ko šī dziesma sniedz. Zanda, čau! Zanda raksta tieši pašlaik tīru gailenes. Un tās vakar mežā salasītas. Par zelta vārdiem šo dziesmu brīno ar Ielīni, kas saka, nevaru nedomāt par gaileņu mērci. Tā ir gaileņu mērci, emocija kontas. Smaidiņš ar tos iekal. Garšīgi, garšīgi sveiciens visiem sēņotājiem. Moskēm Worshiping the Sun turpinājumam.

0: Worshipping the Sun. Eu sunt Riz de Smith, ce tras minutes.
1: Star FM, peți pus de in. Etera, Oscars Lepers.
0: Ie și svaigi kartupeļi ar galeņu mērci. Ti mārcim šobrīd uz šīviem mārci. Labu apetīti. Sēņotāji. Šodien bija devies skrējienā pa mežu. Pamatīgi pārbiedēju kādu sēņotāju. Es jau tā mierīgi uz austiņām, un tad es varbūt arī nepamanu, cik skaļa ir tā mana els un cik smags man tas solis. Bet pēc kundzes vārdiem esot izklausījies, ka lācis viņai tuvojās, un cilvēks saķēra uz sirdi, un es jau domāju, ka lācis skrien. Un tad kādā brīdī man radās ķecerīga doma par to, ka varbūt būtu nepieciešams šajā laikā vienu rīta skrējienu veikt lāču maskā, bet tad es atcerējos, ka sēņotājiem taču ir nazis, un šī doma uzreiz tika aizmirst, bet nebiedējam viens otru. Kate Bush turpinājumā Running Up That Hill.

0: Shona running up that hill. Klasika, labākā vakardiena, kas brīnišķīgi skan arī šodienā. Skan mums arī Sandi. Sandi, čau.
1: Čau, Oskars.
0: Čau, čau.
1: Tev tā nav bijis? Tavos 2-2-2 vadot, kad esi ieplānojis pēc klausītāju dziesmām atskaņot savas dziesmas, un šie murmuļi tādi, tavas dziesmas ir tieši, ko esi gribējis nospēlēt 2-2-2, ka jādomā cits, ko likt virsū. Grūti, ka no kad es nav, bet nu, tā vienkārši.
0: Murmuļi.
1: Tā gadīgi.
0: Tieši tā, Sandes, ir no jūs murmuļi. Tu zini? Droši vien, ka ir. Droši vien, ka ir, bet tad jau tu tikai sapriecājies par to, ka mums visiem laba gaume. Ai, tā, runājot par lāčiem. Tieši Star FM ir mans lāču atbaidīšanas līdzeklis, un pašā sākumā Sinties nezināja, kā par to justies. Vai tas ir labi vai slikti, kad tu kļūst par lāču atbaidīšanas līdzekli, bet tad es sapratu, jo tu paturpināji. Lietotni ir vaļā. Droši staigāja pa mēžu un pagaidām viss strādā. Tad visiem tiem, kas tagad pa mēžu staigā, aizbiedēsim ne tikai lāčus, ne tikai aļņus, bet arī visas ērces un pārējos sēņotājs, kas arī ir nocierējuši tavu slavenāko gaileņu kalniņu. Ar Guns N' Roses, welcome to the jungle, turpināsim jau pēc brīža Star FM pēcpusdienā.
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī. Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi! Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uzturabagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze. Praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus.

0: Aj de mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartas nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT. LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs – partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
9: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
10: Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
11: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
12: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
13: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu no 2 līdz 4.

Jordan Davis un mess. Pēc 10 minūtēm trijos. Te arī solītājs. Lāču viens.

I am Guns N' Roses, mesto The Mest Pretty Stones izskaņai Welcome to the Jungle. Riežam skaļāk, nobiedējam sevi un arī apkārtējos. Savukārt nākamajā stundā es labprāt ar tevi paklausīšos vien viņš viņa arī dzied dziesmu, kā arī uzspēlēsim konkursu. Welcome.

0: Tiesa, nāku niet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas – Maxima.
2: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
3: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Apsteidz saaugstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benū aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benū aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
8: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
10: Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiro aptiek LV, saņem atlaidi visam. Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiro aptiek LV un jāiegādājas savu iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptiek LV, lai arī kur tu atrastos.
11: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana.

0: Debates vadīšais Sārmans Puča, un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
1: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Lai arī var sākt jau tagad. Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Ding dong! Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērslītra divi krauzes.
4: Radio Star FM laika ziņas.
5: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
6: Otrdienas naktī un no rīta daudz vietu Latvijā veidosies migla, vietām tā būs bieza. Nav gaidām būtiski nokrišņi, saglabāsies lēnsvējuši un bezvējuši. Minimālākais temperatūra gaidām no 5 grādiem dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz 12 grādiem vietām valsts dienvidaustrumu daļām. Rītdienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Tūžot lēnam vējam, gaisa temperatūra pēc pusdienā sasniegs 16-20 grādus. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un ar lēnu vēju. No rīta dažviet migla, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz 11, piepilsētā līdz 7-10 grādiem. Pēc pusdienā gaisa celsies līdz 18-19 grādiem.
7: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation Mineral Vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

Carson, Dars Nieks. Arī jaunā stundā trāpa 5 minūtes pār 3. Labi pēcpusdienē, Oskars Lepers turpina būt kopā ar tevi. Turpina būt stundā, kurā mēs sākam jau labu draudzību, bet sākam jaunu spēli šajā nedēļā. Kopā ar eiroaptiek.lv paspēlēsimies stundas izskaņā. Mums jāmēģina uzmanēt cenu grozus. Kā tur tas notiks par to visu tuvojoties 3.45, nu kaut kas tāds. Vēl vispār iesumināsim šodienas gaviļnieces. Skaistie vārdi. Sanda, Sanija, Sanita, Santas, Sandijas. Šodien svin savus vārdienas. Daudz laimes. Viss pasaules aplausi jūs virsienā. Es gribēšu arī kādā brīdī ar tev vienu viņš viņa arī dzied. Man tas bija pārsteigums, varbūt tu jau zinās dziedāt līdzi. Tas gan nebūs no kino pasaules. Ir viena pasaule, kur vēl mazāk asociējas ar dziedāšanu, bet tad uztaisīsim piekdienas rubrikas, jūs iemīļotās rubrikas viņš viņa arī dzied mazo brālēnu šajā pirmdienā. Bet ja jau reiz tās Sandas, Sanijas, Sanitas, Santas un Sandijas šodien svin un viņām vēlreiz aplaus. Un tagad tā katru reizi būs. Viens pašmāja veikums no senaizmirts apvienības Digiding. Dziesma Santa, jo šodien Sandas, Sanijas, Sanitas, Santas un Sandijas svin.

0: Sanda, Sanija, Sanita, Santa, Sandija.
1: Santa, Santa.
0: Šodien svin, vārdien, jā. Mēs svinam kopā ar tevi. Ar Sandu mēs arī svinam. Sandu mums pieslēgusies. Sanda sajūt, ka tas ir sveiciens tieši viņai.
2: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Ar Elderbrook un Bob Moses mēs turpinām Inner Light 11 minūtes pār 3. Pēc tam Cat's Eye un Animal.

sūdus. Lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans, nesāc pirmais, nesāc iekars, ne medūris iekams. Saprotībai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio Balss. Mister Ziem, Mister Silda, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks, un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais

0: Vakars sniegs. Es tikko atcerējos. Es atcerējos mūsu kopīgo viesošanu, tavu viesošanos, mūsu tikšanos kopīgo alternatīvā zoopests rītā, kad Edgars Sniegs nāca prezentēja jaunas rīmes un teica, ka jauns albums arī būs. Un tas nākšot, kad pirmais Sniegs būšot. Pirmais Sniegs vēl nav bijis viss kārtībā, mēs arī viņu vēl negaidām. Nav vēl plānā arī apkursa sezona man uzsākt, bet es vienkārši atcerējos. Es atcerējos arī to dienu, kad es to likmi uzliku. Es uzliku, ka tā būs mana dzimšanas diena, 2. novembris, kad iznāks Edgars Sniega jaunais albums, jo tad būs pirmais Sniegs. Ko tu saki? Tu gribi jau oktobrī Sniegu? Albumu, jā, es Edgars Sniega albumu varprāt sagaidīt ātrāk, bet to Sniegu, es domāju, mēs varam arī atlikt, vai ne, līdz 2. novembrim. Izklausās labi.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Labi, solīju, ka mēs uzlaidīsim pirmdienā jūs iemīļotās rubrikas. Viņa arī dzieda mazo pirmdienas brālēnu, viņa arī dzieda pirmdienā. Tas nav aktieris, kas dziedās. Es nezināju, ka viņš dzieda, es zināju, ka viņš lec, no lec viņš vājprātīgi augst. Es runāju par Duplantis. Armand Duplantis, tas kārtslēcējs, kur es šobrīd laikam ir kaut kāds vieglatlētikas disciplīna, kurā es nevēlētos būt, tad tā būtu kārtslēkšana, jo tur nav īsti nevienam citam, ko darīt. Ja Duplantis piedalās, tad būs vēl viens pasaules rekords. Un izrādās, ka Čālis arī dzied. Tā, lai maz neliktos mums dzīvē. Un tagad norisinās tāds viens čempionāts, varbūt es pamanīju sporta pasaulē, droši vien, kad ir pamanīts vieglatlētikas. Ka latviski viņam arī nosaukums ir angliski, viņam ir World Athletics Ultimate Championship, kur pasaules labākie startē. Tur gana grūti kvalificēties un arī gana labi nopelnīs visi tie, kas tur startē. Protams, arī Duplantis tur startē un Duplantis ir izdevis himnu šim vieglatlētikas pasākumam ar nosaukumu Gold. Un par sevi dziesmu visticamāk. Jūs iemīļot tā rubrika. Viņš, viņa arī dzied. Gold no Mondo ir viņa skatuves vārds. Viņš par pasauli sev dēvē. Augstākais no lecējiem. Mondo un Gold.

jo svemi da ta rubrik vinčvinjer i dzederi pirmdienā. Stāvē tas tikai laika jautājums, kad ir kāda kīno loma viņš paņems. Tas ir pasaules rekordists kārtslēgšanā. Kura lielākais konkurents ir viņš pats. Viņa skatūs vārds ir Mondo. Bet īstajā vārdā viņš Armands Duplantis. Šobrīd viņa rekords ir 6 metru un 31 centimetrs. Upsalā šajā 2026. Gadā viņš to ir sasniedzis, bet šī dziesma ir tapus par godu aizdīti Andejas nogalē notikušajam vieglaslietu čempionātam Budapeštā. Kur viņš arī uzvarēja, viņš pats arī pie tā zelta tika. Es nezinu, kā viņš jūt. Jūt stadionā klausoties savu mūziku, bet es arī nezinu, kā cilvēks jūtas, ka pats sev uzmet 6 metru un 30 cm augstumā. Tikai viņš to zina. Nav tik traki, raksta Ingars, bet ne par dziesmu. Tas izrādās. Tas par viņu rezultātiem. Viņš saka, vasaras sākumā savās mājās Zviedrijā Duplantis pakās un neuzvarēja pirmo reizi 3 gadu laikā. Tā kā nav tik bezcerīgi arī pārējiem kārtslēcējiem. Reizi 3 gados tas notiek. Cerība mirst pēdējā. Nu, tagad paskatīsimies, kā tas notiks. Labā ziņa, ka pieņemsim grupu jūt biežāk nekā reiz 3 gados mums izdod jaunu mūziku, un nu viņi ir nodevuši mūsu rīcībā jaunu dziesmu ar nosaukumu Džinsos.

0: Rejection, King of my castle. Šis ir tāds vecuma pārbaudas tests, ko var veikalā pie lodziņa pajautāt, kad uzliek dziesmu MDU Projecting of my castle. Kas ir pirmā doma, kas tev nāk prātā? Vai šis?
1: King in the castle, king in the castle. Have a chair, I have a chair. Go do this, go do this.

te mēs tikām cauri tagad mazam vecum filtram. 3:34 minūtes šobrīd ir pareizs laiks, un es ticu, ka Sandi, nu, tev arī bija zana. Saprotams, tas, kas tikko izskanēja no Borat, gan arī tavai sievai, visticamāk, viss bija skaidrs, kas tas par King in the Castle, King in the Castle. Vai ir iespēja nodot sveicienu sievai Santai vārda dienā no vīra? Esmu pats darbā. Un Santa mājās. Esam arī mūsu otrā bērna gaidībās. Nu vienos priekos. Santa, daudz laimes tev no Santa vīra. Un davājam tev kaut ko skaistu no pašmāju mūzikas. Santa ies vakarā un dziedās tev pie loga. Saturday breakfast. Un dziesam window.

Window. 3:38 minūtes. Ar sveicieniem ir tā. Kur ir? Tur rodas. Un ir jau viņa. Un viņa te arī rodas. Gribam apsveikt savu darbu kolēģiju Tīvu dzimšanas dienā. Ievai mīļākā dziesma, esot tranzītes, nevar būt balts. Alīna sūta sveicienus. Tiešām, ja kopš ir iznākusi tranzīts, dziesmas nevar būt balts, neviena cita dziesma tev dzīvē nav iepatikusies. Nu tā, ka stingri. Tu esi palikusi, nu šie ir griesti. Nu te viss, te mēs sasniedzām muzikālos griestus. Tālāk.

0: Iska se radic, veš ne, netic. Jel netic. To je kaž kolegijem nestast. To je sad klavis ar jaunu mūziku. Esi tev atklāšu kādu jaunu konkursu, jo mēs paspēlēsim konkursu kopā ar mūsu draugiem eiroaptieka.lv. Būs jāpamin cenas, tā kā gatavojies saukt man eiro un centus jau pēc brīža.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus. Kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenozīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
6: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
7: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50,000 pacientu.
8: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
9: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
10: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdinu, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
11: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
12: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25,000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
13: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
14: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
15: aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un

0: telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
1: Reklāma. ChatGPT. Chat. Kas? GPT? Je konsult sakārtos. Apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.

0: Un Bonim klusa stūrī kaut kur šobrīd satraukušies stāv, sadzirdot Eirobums. Eiroaptieku funkcija.lv šajā nedēļā roku rokā kopā ar Star FM pēcpusdienu iepērcies ātrērtu un galvenais gudri. Eiroaptieku.lv ir tā uzticamā tiešsaistes aptieka, kurā īpaši piedāvājumi, dāvans un vērtīgi paraudziņi tev gaidīk uz soļu. Parūpējies par savu enerģiju un labsajūtu jau tūlīt. Atklāj būmīgākās atlaides Eirobums. Eirobums kampaņā un iegūst Latvijā populārākos vitamīnus un kosmētiku ar šokējošām atlaidēm. Ieklikšķin izvēlies un baudā ar iepirkšanos, lai kur tu arī atrastos. Eiroaptieku.lv Eiroaptieku.lv rakstās ar U, runājam ar I, bet saucam visi Eirobums. Liels atlaides, tas nozīmē, ka kopā ar Eiroaptieku atlaidēm mēs te parasti arī mēģinam uzminēt to cēnu grozu, ko es esmu salicis. Pats var spriest, kāpēc man tādas vajadzības. 6744 7744, mūsu ēter tālrunas, kurā tūdaļ divi klausītāji varēs nodarboties ar, nu, gribas jau teikt, mini prasmēm. Bet varbūt, ka kāds zini. Halo!
1: Halo!
0: Kā tev sauc?
1: Vēsma.
0: Vēsma tevi sauc. Vēsma? Čau, Vēsma. Tev jau ir rudens sajūts, vai tev vēl ir atvasaras sajūts, Vēsma?
1: Atvasara.
0: Ir, vai ne? Tas plus jā, 20, viņš tā jau, ka vēl var pat mierīgi pasēdēt ārā jau vajag. Un tad, kad ir iesnes, tad doties uz Eiroaptieku.lv un iegādāties kaut ko šajā atlaižu periodā. Vēsma, ko saka priekšnojaut, kungs vai dāma, tev stāsies pretī?
1: Nu, gan jau dāma.
0: Dāma, saka, būs dāmu cīņa. Labi! Halo!
1: Halo!
0: Ir arī labdien. Labdien, kā sauc tevi?
1: Emīlija.
0: Emīlija, no kuras Latvijas tu man puses zvani?
1: No Rīgas.
0: Tepat no Rīgas. Es jau mani uz dzeltenās lapas kokos pavadījusi kā dzēru.
1: Bet kaut kur ir, bet...
0: Bet nav tik traki. Tu uz augšu neskaties.
1: Jā, baudi, kad ir saulīt vēl pēdējos stāri.
0: Baudam. Un kāda no jums to daļa izbaudīs arī dāvanu no Eiroaptieku.lv. Emīlija Ziepes tādas, ka Vēsmai gana laba priekšnojauta. Tā kā varbūt Vēsmai tas palīdzēs arī šajā spēlē, jo uzdevums tiešām būs izmantot priekšnojautu. Es jums nosaukšu trīs lietas, ko es esmu ielicis šodien Eiroaptieks.lv grozā. Un jums jāpasaka, cik tad tas kopā maksāt, un tā, kur no jums trāpīs tuvāk, tā tad tiek pie dāvanas, ja? Un mēs tev Vēsmi ir iespēja izvēlēties, tā kā tu esi pirmā zvanītāja, vai tu gribi pirmā atbildēt vai otrā?
1: Man tagad jau jāizvēlās ir.
0: Vai tu gribi būt pirmā vai otrā? Tu domā, ka kaut kas mainīsies, ja es nosaukšu tās trīs preces?
1: Gan jau, kad nemainīsies nekas.
0: Pirmā vai otrā? Kur tu gribi būt?
1: Otrā.
0: Otrā saucēja. Tu būs Emīlija, tā kā tu būs pirmā, ja? Klaus.

0: Klausies uzmanīgi, ko es šodien esmu ielicis savā grozā. Un šodien manā grozā ir Linux Complex 14 kapsules. Eucerin krēms kājām ar 10% urejā 100 ml. Un Vileda Baby kliņģerīšu šampūns. Šīs trīs preces es esmu ielicis savā grozā. Emīlija, kāda ir kopējā summa?
1: Kaut kādi 39 eiro varbūt.
0: 39 eiro, saka Emīlija. Vēsma, ko saka tavu priekšnojauta?
1: Tikšu 25 eiro un 79 centus.
0: 70, Emīlija, tu arī gribēji centus pielikt klāt savai cenai?
1: 99, tad lai iet
0: 99. Šis jau nav top shops, Emīlija. Eiro aptiek.lv. Labi, tātad Emīlija paliek pie atbildes 39,99. Vēsma saka 25,79. Kā es teicu, Emīlija, vēsma tiešām tāds draudīgs spēlētājs šajā spēlē, jo kopējā groza summa ir 29 eiro un 14 centi, tas nozīmē, ka vēsma tiek pie dāvanas.
1: Super, atveicu.
0: Jā, nepilni 3 eiro vēsma paliec lūdzu pie telefona. Es izstāstīšu, kā tad tu to saņems. Emīlija, baudam pēdējos saules stars.
1: Jā, labi, paldies.
0: Atā. Baudam arī Egon Reiter. Oh, viņš jau var kā saulīt spīd. No 4 līdz 7 autopilotām mēs tiekamies rīt Star FM pēc pusdienām. Let's go.

0: iegūsti biroja interjeru plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
1: Kā? Jau gatavs?
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
3: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
4: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi. 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja. Tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
5: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Uzņēmēji nedomā, rīkojies, reklamējies ChatGPT, JeConsult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas, digitālā reklāmas aģentūra JeConsult LV.
3: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
4: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies radio starešiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
5: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
6: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
7: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business.

0: Rīgā.
1: Radio Star FM, laika ziņas.
2: Piedāvā kursi. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
3: Četrdienā gaisa temperatūra plus 17 grādiem. Otradien vietām gaisa temperatūra iesilst līdz plus 20. Ņemam tādu? Ņemam. Izsolīts. Pirmoreiz, otroreiz, trešoreiz, plus 20 naktī. Un no rīta daudzviet Latvijā veidosies migla. Būtis nokrišs nesola, lēns vējuši bez vējuši gaisa temperatūra naktī plus 5 grādi dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 12 grādiem vietām valsts dienu daustrumdaļā. Dienā saula mīsies ar mākoņiem. Ķēdijā ieļo vietām iespējams īslaicīgs lietus, būtīs lēns vējuši gaisa temperatūra pēcpusdienā 16-20 Rīgā. Mainīgs mākoņu daudzums nokrišs nesola, lēns vējuši no rīta dažviet migla gaisa temperatūra naktī ap 11 piepilsētā. Varētu būt bišķi vēsāks kaut kāds 7 līdz 10 grādi un dienā 18-19.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
5: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egon Freiters.
1: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

nekad, nekur neviens. Viens. Braucam kopā. Kopā ar Ivo Fomenu un Kristīnu Megiju. Ivo, kopā ar Kristīni. Tu nezināji? Es mani viens. Viens. Es Megāns Reiters, stāriņa autopilotā. Kopā ar tevi. Jā, mēs arī esam pāris. Kopā ar tevi no pirmais līdz piekdienai, no 4 līdz 7. Būs arī spēles. Sveicien rubrika būs. Šodien starters būs solo versijā, bet... Normunds prom. Es saucu ciemiņus. Studijā nebūšu viens. Viens. Un man taču vajadzēs arī divus no jums. Starter auto zinību testu. Tas viņš vēlāk pēc 5.

Linii idei să... Cadator... Dei cluba... Mad Maxane... Oh, stați! Marshmallow, Cameron, Zitcoms... Hello! Stare în autopilota de 18 minuți, pare Puxten, piețiem! Lada, Puxten, četriem, nedzen laiku, dzirdziņus, Egon, nedzen dzirdziņus, tikko sācies stari autopilots, braucam kopā, starp citu dzirdziņus, es te vienīgais neesmu dzirdziņu dzirējis, jā, Alīna man raksta stariņa WhatsAppā, čau, Egon, apsveiksi lūdzu man kolēģīt Ievu, viņai šodien dzimšanas dienu, Oskars jau var sūtīt sveicienus, nu labi, iesildamies sveicienu, rubrikai Zelstovs, matos, kad būs ētrā ap 6 vakarā, ja? Ievā, daudz laimes. Jūs mīļākā dziesma. Esot tranzīt, es nevar būt balts. Kā tad mīlestība nepāriet? Jep! Labākā šodien, labākā vakardiena, Ieva. Jā, šis ir īpašais sveiciens tev. Ja tu tāpat kā Ieva gribēji sveicienu stāriņu ēterā, dod ziņu izstāst, ko svinām pēc 6. Vakarā vajadzēs arī tavu stāstu. WhatsApp 28447744.

0: mana.
1: Vēl jau kaut kāds zaļums ir un kaut kāds zied dārzā ir, vai ne?
0: Galā tikko jau gladiola aizgāja uz 1. septembri. Pārējās māsas vēl dārzā 20 minūtes pār pūkstens 4. Stādiņa autopilotā pirms mirka mēs dzēdējam līdz tranzīta klasiskajam. Es nevaru būt balts. Un Jānis nāk ar gācim atzīšanos, viņš raksta, es īstenībā visu laiku esmu domājis, ka tas ir Dzintars Čīč. Nu, tā tas nevar būt balts. Un es Jānim aizsūtīju balsu pasta ziņu, kur es saku, ka tā īstenībā ir gācim atzīšanās.
1: Oho, Jān, tas ir,
0: tā ir baigā atzīšanās. Gācim atzīšanās, jo sajauk mātu un meitu, tas ir no tās sērijas. Esi vasara, tas teģi Čīča. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Nejaucam, ja? Rācam kopā, Stādiņa autopilots. Egals Rēders kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Labākā šodien, labākā vakardiena. Arī labākā ģitāra mūzika. MGMT, management. No time to pretend. 10. septembris un pirmdien. Cik labi iesākusies nedēļa.

0: Overture, vai We Belong Together. Starp citu par diafragmu runājot. Harry Styles tiču zināja, ka 18. varēs diafragmu regulēt. Tas ir tomēr senāks stāsts. Toreiz par 18. iPhone neviens nerunāja. Tev jau var droši vien sasūtīt ziņas no tava operātora, ka jāiet pakaļ nākam piekdien jau. Starp citu par to, kam jāiet pakaļ. Brīnišķīgi balspastu ziņa. No darbos iekritušā Tag Life 22313. Čau!
1: Hei, čau, Egon!
0: Čau, visiem!
1: Es tam mājās flīzē iekšā. Štuko, es zinu, kā... ko tur kā zinu, izvēja ārā piegriez flīz. Stariņš skan fona ārā. Rāģiņš. Nē, ko,
0: moči.
1: Ārā. Egon saka, labi iesākusies nedēļa. Es tās, pagad, četrie vi? Nē, tu līdz jau pus pieci. Ej, johai, dī, jāskan pakaļ siekajam.
0: Tagad jau pavisam pusē pieci, jā. Čau, lai kolosāli!

Simply Red. Jā, tā vienkārši mēs laižām pretīm sarkanajām lapām. Jā, pagaidām vēl zaļojās. Bet bišķi izbraucot ārpus Rīgas, tu redz, ka citas krāsiņas jau šur tur parādās gan. Pavisam drīz jau to sarkanu arī ir redzējis, par ko Miks Haknēls dziedāja. Viņš jau pats ir bišķi sarkanais, vai ne? Sveicināt sarkanajiem. Sarkanajiem par pasauli. Starp citu par krāsiņām. Tāds krāsiņas būs ērgļos, tāds ir jautājums, vai ne? Mēs uz minirālī taisāmies. Minirālīs ērgļī. Divis ērgļi salido ērgļos 2026. Gads. Latvijas čempionāts kausa izcīņa minirālijā. Mārtiņš Sesks, MRF Tires Junior Challenge. 25. 26. Septembris. Citu detaļus par minirālīs ērgļi zinās izstāstīt Ingus Kimmels. Viņš būs ciemos pie manas pēc pūkstēm pieciem starterī. Un kā tad bez Kaspara Šimkus un kā tad bez Artūra Virbuļa? Tāds vīru spēks. Trīs vīri pie tiem mikrofoniem. Ceturtais mikrofons, mans mikrofons. Četri vīru spēks pēc pūkstēm pieciem. Un divi klausītāji taču autozinību testā. Ja tu nekad neesi spēlējis autozinību testu, laipni lūgts. Autozinību tests, trīs uzdevumi. Ar atbilžu variantiem un šajā gadījumā balvas ar sveicieniem no Viada, Viada Dagvielas uzpildes stācijas. Čau! 5.45. Stariņš autopilota aicinās tev uzspēlēt Dreamy spēli. Sapņosim kopā, ja? Vēlāk izstāstīšu kāds uzdevums, lai tu var sagatavoties. Spēlē 5.45. Pagaidā uzlaižam Get Lucky. Pirmdiena! Lucky numbers, Daft Punk and Pharrell's.

Ciao. Tu vari să gai

0: Es saprotu, ka tu vari sagaidīt pagaidām vēl brūnē toņi sarkanie vēl jāpagaida. Nav jau kurš jāskrien, vai ne? Izbaudām katra mirkļa krāsiņas. 4. Septembrī joprojām zaļi. Zaļi dzīvojam, zaļi. Tāpēc par zaļu dzīvošanu. Tev gribas nopelnīt lielo nedēļas balvu? Dream X 60 Ultra robots. Lai tu vari dzīvot zaļi. Sveicināts no Dreamy stāriņā. Man tavu stāstu vajadzēs. WhatsApp 2847744. Katru dienu mazā balvu termokrūzē un plecs. Tātad rudenīgs komplektiņš vēl zaļos toņos. Stāriņa autobulotāri sveicinājumu no Dreamy. Un lielā balva. Dreamy X 60 Pro Ultra Complete. Tiek klāt, tur, kur citiem ir grūtāk. Sāna birsts izvirzās līdz pat 12 cm, mazgāziņas mops līdz 18 cm. Tādējādi efektīvi iztīr gan pie sienām, gan stūros. To stūru ar vairs nav problēma, nevajag taisīt speciāli apaļos stūrus. 42 tūkstoši paskālus sūkšanas jauda, tas tiek galā ar putekļiem, matiem, citiem netīkrumiem un all-in-one power dock. Pēc tīrīšanas iztukšo putekļus izmazgā izžāvē mops, lai par tīrību mājās būtu jādomā vēl mazāk. Tā vienkārši vienmēr ir tīrs. Dreamy X 60 Pro Ultra Complete All Dreams in One Dream. Tas būs lielais nedēļas ķēriens. Kas tev ir jādara? Tev ir jādod man stāsts. Tev jāpasapņo. Pirmkārt paskaties, kā tur ir ar to Dreamy šajā gadījumā X 60 Pro Ultra Complete. Paskaties, Dreamy mājaslapā tev jāatrod Pro Ultra. Un tad tu pasapņosi man atsūtīs idejas, ko vēl vajag pievienot, ko būtu jādara šim putekļu sūcējam robotam, lai tas būtu labākais robots pasaulē. Pro Ultra Complete. Un balvā savukārt ir Dreamy X 60 Ultra robots. Ar visu all-in-one power dock. Lai tev tur vispār nav jāpieskarās aparātam, palaidu un aizmirsi. Dreamy X 60 Pro Ultra Complete lielā nedēļas balvā WhatsAppā. Tu stāsti dod uz WhatsApp 2847744. Paldies! Tātad, ko jādara putekļu sūcējam Dreamy robotam, lai tas būtu labākais robots pasaulē?
1: Sēdi sastragumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicināts no Kebab Factory stāriņa autopilotām. Un nepaliekam krustojumā. Zemgalu gatve. No Jeriķa ielas lēnāks brauciens Muksalas iela no Laiva ielas ir lēnāks. Satiksmi Čiekurkalna pirmā līnija iestrēgstam no pietiktās šķērs līnijas. Tad info. WhatsApp 2847744. Kā mums iet pirmdien satiksme?
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory. Ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Braucam kopā ar kaut kaili. Uzļauj man.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību.

0: rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Ticu veiksmei. Ticu veiksmei, jāgan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top!
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
7: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiro aptiek LV, saņem atlaidi visam. Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiro aptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptiek LV, lai arī kur tu atrastos.
11: Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, ledus skapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
13: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām

0: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank, jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Pārbaudīt D vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pods 0100-068-302.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 14. līdz 16. septembrim ar man stop karti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, €79. Zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10%, 250 ml, 79 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par vienu

0: eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivi Latvija vai vivi.lv. Vivi vienā vilcienā.
1: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
2: Atvaino.
1: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
2: Varam.
1: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
2: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
1: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs – Partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri! Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam
6: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
9: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
10: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
11: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
12: Škoda. Radio Star FM laikaziņas.
13: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaidis līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
14: 17. ap 17 grādiem lāvi laižam. Kas tuvākajā diennaktī, otrdienu naktī no rīta daudzviet Latvijā veidojas migla. Kā pa miglum, vietām migla bieza migla. Pūtis nokrieš netiek, prognozēts saglabāsies lēns vējuši vai bezvējuši. Gaisa temperatūra naktī no 5 grādiem dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz 12 grādiem valsts dienu daustrumdaļā. Dienā saule minās mākoņiem, iespējams izlaicīgas lietas. Pūtīs lēns vējš gaisa temperatūra ap 16-20. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nokriš nesola, tas pats lēnais vējš, iespējams migla, gaisa temperatūra naktī ap 11 grādiem, piepilsētā par kādu grādu vēsāks, ap 7 līdz 10 grādiem, pēcpusdienā 18-19.
11: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
15: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb Banku, lai

0: ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
2: Egons Reiters.
1: Autopilotā.
2: Pavadīs tevi mājās.
1: Reiters.
0: Labu dienā! Pirmdienā, labu dienā! Sveicins pēc pieciem! Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory. Ulalā! Ko tad jūs man te izdarījāt pie Baltvilas virzienā no Ādažiem motociklists? Esot gar zemi gan. Zemes nekustīgas policija ātrie vēl ir ceļā. Tas ir sēdzens no agra avārī pie Baltvilas virzienā no Ādažiem. Čāvega un autopilotā sveicens pēc pulksten pieciem. Montas ziņo, ka Gustavu Zemgaugu atvēja virzienā uz Pārdaugavu, kur Brāslas iela pienāk klāt, tikko ir noticis satiksmes negadījums. Izstāsts, ka būs ilgāk. Tur viens vieglais šķērsām pāri joslai. Smagais ir vieglojas salikušais. Būs lēnāk.
3: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Braucam! Ingo! Kaspar! Laižam! Labvakar! Sveicins pēc pulkstam pieciem. Es jau iepriekš iemīnējos, ka Normunds ir kaut kur izbraucis no valsts. Paim, viņam auto izstāda kaut kādu bija laikam, jā? Ja? Viņš tev neteica?
4: No rīta, kad sazvanījāmies, viņš teica, ka sakari ir slikti, jo viņš sēž vilcienā un ātri brauc.
0: Aha. 300 km stundā, jā, viņš raksta, pirmdien es būšu izstādē Vācijā. Ko viņš var izstādījis, par to tad runāsim start arī pirmdienā, nākamajā pirmdienā. 14. datumā, jā, es jau čaļus jau it kā piesaucu, bet jāiepazīstien auditori. Mini Rallies Ērgļi, viens no organizatoriem. Ingu Stimels, pie mums Stimels, Ingu Čop.
5: Čau, labvakar, jā.
0: Un Lafiņš, Latvijas Automobiļu federācijas standarta automobiļu komisijas vadītājs Kaspars Šimkus. Čau, Kaspars.
4: Sveiki visiem, labvakar.
0: Labvakar. Tā, tad galvenā pietura mums Ērgļi.
5: Precīzi.
0: Uz staciju jāraiziesim.
5: Nu jā, pie Māra var ciemos aizvien, jā.
0: Vajag atbalstīt savējos, vai ne?
5: Jā, tieši tā.
0: Jo pie tevis jau tāpatās ēst nedos neviens.
5: Kā tu nedos to?
0: Labas tās detaļas. Kad mēs laižam pie tevīm?
5: Nu, mēs jau braucam agrāk, bet sportisti sestdienā sāk 12. Turpat netālu no stacijas ēkas tirgus laukumā. Ir ceremoniāla atklāšana un tad jau pat taisno uz ātrumposmiem. Un tad mums ir 6 ātrumposmi. Trīs unikāli un divas reizītes viņa mauc. Un jā, kaut kā tā.
0: Tas ir nākamās nedēļas nogales stāsts. 25-26,
5: jā? Jā, nu jā, 26. 25. Tur administratīvā un tehniskās komisijas un tā, bet papīra lietas, teiksim tā, bet braucam.
0: 26. septembrī.
5: Jā.
0: Tā, cikos mums jābūt uz vietas?
5: 12. Tirgus laukuma atklāšana.
0: 12. Tirgus laukumā?
5: Atklāšana.
0: Oguņošana arī būs?
5: Nu
0: maziņā. Piu.
5: Pa dienu nē, bet, nu. Var redzēs, kā vakarā ies priekš.
0: Redzēs, kā iegriezīsies. Es zinu, ko lasu. Kas tas ir pa joku? Tātad septembra beigas datums, ja mēs iezīmējām, 25. 26. Rakstiekšā 26. lai tev nejauc galvu. Ērģos, Ērģu ceļos, mini rallies un Mārtiņš Sasks MRF Tires Junior Challenge. Kurš man par šito stāstīs? Kas tas pa joku ir?
5: Nu, tur, lai komisijas vadītājs pastāsta, kā viņš ir otrs komisijas vadītāji.
4: Jā, nu, mums sanāca tāda lieta, kad CS rallies atcēlās šogad, pārcēlās uz nākamo gadu, un bija rallija komisijas sēde, kur es arī piedalījos, un tur apspried jautājumu, kur tad lai viņi brauc, it kā vajadzētu to vienu posmu. Tad es ātri norieģēju, un rallija komisijai piedāvāja, ka viņi varētu braukt pie mums mini rallijā.
0: Vai labi norieģējāt?
4: Nu jā, vienas dienas jautājumā, vienas dienas laikā viss atrisināja.
0: Vai labi, ka tev šī tāda paziņas galvās, ja ne?
5: Tieši tā, ļoti labi. Nu, jā, Junior Challenge Džeki brauks vēl vienu riņķi, tad viņiem būs bišķiņi vairāk kilometru, 38 laikam sanā. Bet jā,
0: tāpat. Nu, viņiem sanāk, pagaidi, pa bišķi garāks, 38.52 skatos, jā.
5: Jā, vien to sekciju viņi sanāk brauks vairāk, jā.
0: Kopējais maršruts 200 km plus minus.
5: Tas ir viņiem, jā, ar pārbrauc.

0: sajnos.
1: Trial sekcijās.
0: Jep, jep, mm-hmm. jep.
1: Tas nozīmē, ka pagaidī, ja tur ir servis zonas, tev kā iespēja citiem iet apstīties, kā skrūvējās.
2: Jā, protams, viņas ir atvērts un var nākt skatīties.
0: Tieši tā, tieši tā.
1: Ko mums vēl jāzina? Nu, mēs par ieeju maksājam šeit?
0: Nē, mini-rallija.
1: Mini-rallijas vēlēs ziņā nekas nav mainījies, arī 2026. Gadā uz beigām.
0: Ārkārtīgi demokrātiski esam, jā, bez biļetēm viskārtībā. Tas, ko droši vien visiem vajag piefiksēt, mēs šogad esam uztaisījuši tādu, teiksim, foršu ļembasta vietu, tā iegooglējiet. Ciemats Sidrabiņi Ērgļu pagastā.
1: Sidrabiņi.
0: Jā, tur mums būs mini-rallija, mini-pilsētas sekcija, kur brauks pasvalti, pāris krustojumi būs pasvalti, un turpat būs arī skatītāja zona. Varēs uzēst, varēs iedzert, varēs nopirkt.
1: Reku arī būs, jā. Reku būs tā vēdienas arī.
0: Tieši tā.
1: Sausnējas pagasts.
0: Jā. Uh-huh. Nu, sausnējas, jā, laikam tur vairs nav Ērgļu.
1: Ērgļu novads, jā.
0: Jā, tieši tā. Tad tur, jā, visas dienas garumā, ēdiens, dzēriens, suvenīri un blakus rallijs pa asfaltu bez putekļiem, tā ka droši varēs izbaudīt pilsētas dopu, mazu pilsētas dopu minirallijā.
1: Kas tev tur ar dalībniekiem? Kāda situācija jāpakustina vēl bišķi vai nu jau visi ir jau nokomplektēts?
0: Nu jau ir jūra pirms ētara sāka, skatījāmies bija 91 laikam.
1: Ok.
0: Jā, nu slaveno simtiņu droši vien savāksim, tad jau redzēs, kas tālāk būs.
1: Nu, simtiņu savācot, tad simtiņš arī finišā?
0: Nu, cerams. Tā vajadzētu būt.
1: Tā pēc papīriem jābūt, jā.
0: Tas ir galvenais, lai viss pabeidz un viss aizbrauc līdz galam.
1: Nu jā, nu šis ir, mēs iezīmējam mini-rallijas, tādā ziņā mēs zinām.
0: Jā.
1: Viss pamazināmā formā. Ingusiņš Ķimelītis organizē.
0: Aleš Ķimelītis, jā.
1: Par mini-ralliju runājot, mēs esam septembra vidu cīja jau 14. šodien tiem, kur pēkšņi, bāc, kas pa datumu 14. Ir mainīt mini-rallija Latviju un Latvijas kausa autospenītā sezonas noslēguma sacensību datumu. Kaspars droši vien zinās sīkāk izstāstīt. Kaspar, iemēslu, kāpēc mainīt un uz ko aizmainīts?
2: Tas bija organizātoru lūgums. Organizātoru lūgums precīzi nepateikšu, bet tas ļoti labi, ka mums pārnesās, jo mums arī iespējams būs uz to mini-rallija vairāki dalībnieki, kas brauca Eiropas čempionātā. Tas arī būs rallija sprinta posms, tad ir nedēļas nogalē.
1: Tas ir kurā nedēļas nogalē, tu neiezīmēji?
2: Tas ir 31.
1: 31. oktobrs.
2: Jā, 1. novembrs. Respektīvi sestdiena ir mini-rallijas, un tad jau sestdienas vakarā startē rallijas sprints un svētdiena atkal rallijas.
1: Tad principā sanāk vienu nedēļu vēlāk nekā bija iepriekš pēc papīriem.
2: Nu tas nekas traks nav, tas ir tikai, kā lai pasaka, lielākas problēmas un vairāk darbu būs jādara mums kā komisijai pēc rallija, jo ļoti maz dienas atliek līdz gada apbalvošanas pasākumam, kas ir 21. novembrī, un tad būs tāda skriešana.
1: Tā, sveiciens asvainis puikam Ingusam.
0: Aha.
1: Tas atsvaini puikam Ingum, droši vien, tu domāji?
0: Droši vien, jā. Ledus, medus, Ingus, jā.
1: Jā, bet ar tavu vārdu vāc, vai ne? Šitā, tad arī tie, kas ir latviešu valodā labi spīdējuši skolotāji vienmēr pirmajās rindās, arī tiem tu esi...
0: Jā. Nu, jā, mājās diez vai kāds baigi redz, kāds diploms ir pareizi uzrakstīts, jā.
1: Jā, vienmēr ir. Ingusam.
0: Ingusam, jā.
1: Nu, labi, ņem pa labi.
0: Ko tu čakarēties, jā?
1: Nē, nu jāatzīst, vienmēr ir brīši jāpiedomā, bet man ir labi paziņas Ingusi. Tāpēc es ar to locījumu kaut kā jau pieredzu, jā. Bet citreiz kaut kur draugu kompānijās tikai saka, ka Inga bija. Un tās es Ingu nezinu, kur Ingu tu domā.
0: Tieši tā.
1: Detaļas esam iezīmējuši. Kas bija par autosprint sezonas noslēgumu, tu neko man neteic. Tas ir savukārt 24. oktobrs.
2: Tas ir 24. Tas arī mums pārcēlās. Un arī būs pēdējais posms. Tagad es priekšpēdējais bija Talso šī nedēļas nogalē.
1: Un kā gāja?
2: Diezgan labi, dalībnieki apmierināti, kaut kādās klasēs jau ir jau, var pateikt, ka ir jau uzvarētāja gada, bet otrā, trešā vieta, nu
1: tur vēl bišķi parīvēsies.
2: Tur vēl čaļiem ir ko darīt.
1: Tādā ziņā labi, ka nav viss pilnīgi skaidrs, jo citādāk, ko tu 24. darīs bāzi. Jā,
2: un tas pats arī mini-rallijā, tur vispār nekas nav nekur skaidrs.
1: Tas labi.
2: Divu posmu priekšā čaļiem ir ko darboties, strādāt un braukt.
1: Tas par to nekas nav skaidrs, izņemot to, ka nākamais gads lēnām sāk iezīmēties. Inga, izstāst man detaļas, es sapratu, ka tev ir kaut kāds baigais funktieris par 27. laimīgo.
0: Jā, nu, mēs tādā laižam pagājušajā gadā bijām Cesvainē, šogad esam Ērgļos, un tad jau ņemot vērā.

0: Kā esam tieši ēterā, droši vien kaut kāds mazs pārsteigums jāuztais. Nākošu gadu mēs braucam ar minirāliju uz Lubānu.
1: Mm-hmm.
0: Tā kā rīkojam Lubānā minirāliju. Visi datums jau vēl mēs tur zīmējam ar Kasparu, bet nu, droši vien kaut kad vasaras sākumā es tā pieļauju, ka varētu būt.
1: No kaut kāds jūnijas, ja?
0: Jā, apmēram kaut kur tā. Tad kaut kur tā. Tas, teiksim, būs tāds mums. Mēs smējamies pusolimpiskais rinks, tad mēs pēc Lubānas nāksim apakaļ uz Cesvainu, tad uz Ēgļiem, tad atkal un tad tā ceļosim, lai nav, teiksim, iesēdēšanās vienā miestā, vienā pilsētā, tad visu kaut ko varam. Liels novads, daudz mazu, teiksim, tādu pilsēteļu, kur varam uztaisīt gonku, tāpēc, kāpēc ne?
2: Organizatoriem labi pieeja. Vismaz sportisti neiemācās ceļu no galvas.
0: Jā, tieši tā.
2: Katreiz kaut kas cits.
1: Jā, jo cilvēki tu skaidri zini, ka tas ir tur, tu jau, šito jau es braucu 86.
0: Nu jā, tieši tā.
1: Vai ne?
0: Tieši tā.
1: Jā, gan jau pasauli pilnā.
0: Tā kā reiz trīs gados tiks uzbraukt vienu gonku, jā, tur. Vai Cesvainē vai Ērgļos. Ja nokavēsiet, tad gaidiet 3 gadus.
1: Tas nozīmē, ka, piemēram, tagad minirālijas Ērgļi. Tas ir ekskluzīvi pēc 3 gadiem, 4. Jā,
0: 29. sanāk.
1: 29.
0: Jā, kaut kā tā.
1: Detaļas, ko vēl cilvēkam būtu jāzina, kas grib redzēt, varbūt nekad nav bijis īstenībā uz minirāliju. Noskaidrojām biļešu uz minirāliju, nav tādā ziņā nekas nemainās. Kas vēl jāzina? Nezinu, kartas kaut kādas?
0: Būs, mēs ieliksim sostīklos, piesakojiet minirālijas Ērgļi, teiksim, ir Facebook un Instagram konts, tad tā, tur jau būs ieliksim tādu interaktīvo karti, kur nu, uzliksiet punktu un aizvedīs veids vai Google Maps vai nu kas pašam labāk ērtāk, tas arī aizbrauks.
1: 26431 prasa uz minirāliju pieteikties jau par vēlu.
0: Nē. Šo nedēļu visu.
1: Šitā nedēļa vēl vaļā?
0: Visu piekdienu, līdz piekdienai. Piekdienu 6, manuprāt, slēdzam.
1: Kurā vietā mēs piesakāmies?
2: Minirālijas.lv,
1: tur arī pamata informācija. Kas cilvēkam ir vajadzīgs minirālijā, lai braukt? Tur taču nebija nekāds karkās, nekas tur ķiver bija
2: jāpieņem. Nē, vienā klasē ir noteikts, puskarkās ar popa ielu var braukt.
1: Mm-hmm.
2: Principā jābūt ķiverei, apdrošināšanai, sakārtotai licenzei.
1: To pie tevis savukārt kārto lafā.
2: Jā, tas tur viss caur lafu, visu dokumentāciju arī mājaslapā ir, kas ko kā jādara. Un
0: labam garastāvoklim.
2: Un labam garastāvoklim.
1: Kur to var dabūt? Kur tas ir?
2: Minirālijā.
0: Meditējot.
1: Minirālijas LV atbild pareizā. Tā, vecajam šimkom puika arī ir. Rakstā 26434 Artūrs. Es nezinu, ko viņš to gribēja teikt.
2: Tas ir, viņš bija domājis vecajam Šimkam puika, nu, kad ir atnācis Andrim Šimkusam dēls. Kas par Šimkus?
1: Jā.
2: Puika
0: atlaikā.
1: Vai
0: tu nezini, vecam
1: Šimkam
0: puika?
1: Un ķimeļiem vecajam puika arī.
0: Vecam ķimeļiem puika arī.
1: Jā, pēc labā kompānijā laikam. 17. 14. septembris iespēlēsim vienu tumsiņu. Šodien Normans neklausās, šodien Čaļ klausās. Bet šitais bija... Ingu, tavējais variants. Kas tev pa tums tur bija? Tev kaut kas bija jāstāst par tums vai?
0: Nekas, viss. Bundzinieks vienkārši no Cesvainas bija kādreiz.
1: Radu rakstu dēļ. Ok.
0: Negluži, bet
1: nu. Nu, tādā ziņā Cesvaina viss ir radu. Viss muļķīgāk, viss, ko var pateikt, radu ētrā. Viss tāds Cesvaina, nē, mēs neesam visu radu.

0: Cēsvēnu mēs te pieminējām. Buņģers bija no Cēsvēnas, un Cēsvēnas, starp citu, atslēgas vārds arī palīdzības sveicienā. Ievaram Lācim sveiciens. Saprot, ka Ievaram bišķīt jāuzsit pa plecu un jāatbalsta arī ar kādu eiro. Nu, jo mums ir tāda iespēja.
1: Nu jā, jā. Bieži jau neprasam tādu palīdzību, kas ir vajadzīga sportistiem, bet nu, šoreiz tas ir nepieciešams.
0: Tātad nošķīlās viņš Cēsvēnē kādreiz, jā?
1: Nošķīlās Cēsvēnē pagājušo gadu un ārstējās un rehabilitācijas gāja, bet nu, īsti uzlabojumi tā kā nav. Bet šobrīd pavērsusies laba iespēja to visu izdarīt Vācijā. Vācija jau viņa ģimene sazinājusies, jau ir dabūjuši jau tā kā vietu. Arī dabūjuši summu, kas vajadzētu maksāt. Nu, un šobrīd es kā no komisijas lūdzu, varbūt autosporta sabiedrība, varbūt mums arī palīdzēt Ivaru nolikt atpakaļ kājās.
0: Kas var ir kopējā summa, mums ir zināms?
1: Es nešaubos, no galvas bija 43 tūkstoši. Šobrīd jau kaut kāda summa jau tiek lasīta, jau skaitīta.
0: Kurā veidā mēs info iegūstam un kur kaut kāda konti?
1: Jā, visi info ir iegūstams Latvijas Automobīļu federācijas mājaslapā laf.lv. Tur var arī atrast rakstu pa Ivaru Lāci un visu kontaktu informāciju, konts un...
0: Izdarīsim labu darbu.
1: Nu jā, nu savāksim karmas punktu.
0: Savējies šalīts.
1: Savējies šalīts. Čalim piecelties atkal kājās.
0: Lai var gāzt tālāk.
1: Nu, protams.
0: Ievaram Lācim veselības vēlējumu. Tad informācija par Ivaru un viskontu numuri laf.lv. Kaspars Šimpus, standarta automobīļu komisijas vadītājs no Latvijas Automobīļu federācijas un minerālais ērgļi, viens no organizatāriem, Ingus Ķimels. Ingo, atgādina man lūdzu vēlreiz tos datums. Tātad it kā divi, bet tev jāzina viens. Kas tas ir?
2: 26. septembris.
0: 26. septembris.
2: Tiekamies ērgļos.
0: Ērgļi. Paldies. Veiči, paldies.
2: Paldies, jā.
1: Es jau aizmirstu.
0: Jā, ko tu aizmirstu?
1: Gribu pielikt vēl bišu
0: klāt. Trakno vienu.
1: Trakno.
0: Nē, no, trakno.
1: 24. septembris.
0: Kas ir 24?
1: Nē,
0: kad ir? Pirts mums ir.
1: Ērgļi. 24.
0: 26.
1: 26.
0: Jā.
1: Točna?
0: Jā. 25. ir piekdiena un viss padarīšana jau sestdien, 26.
2: Kaspar, kas šitās?
1: Nu viss, jā, tieši tāpēc arī atgādina tie, kas nebrauc uz ērgļiem un grib izbaudīt asfalta sacensības. Tad biķerniekos 26. septembrī mums ir mano fāslapas sērijas pēdējais posms.
0: Tā, un kas tas ir pa putni ir?
1: Tas mums ir biķerniekos pa asfaltu braukšanu.
0: Pa asfaltu?
1: Jā.
0: Ļoti labi. Tā es biju tie, kas pēc tam laiku uz ērgļiem, mēs sākam piestāvīt.

0: Bija kaut kas
1: tāds.
0: Gan jau kaut kā var apvienot.
2: Erģis nepilnu kilometru vairs pasaulē pabraukt. Tur bija šiem vairāk.
0: Tur bija šiem vairāk.
1: Bet par šito pasākumu viss ir arī atrodams manoevents.lv un laipni gaidīt asfalta braucēju biķerniekos.
0: Paldies! Tā, tagad tu visu izstāstīji.
1: Es esmu visu izstāstījis, es varu doties atpakaļ pie saviem pamatdarbiem.
0: Es tev pavadu atpakaļ pie taviem pamatdarbiem. Tev ar pavadu uz ērgļiem visdrīzāk. Ingu, paldies!
2: Paldies!
0: Tagad divi klausītāji uz 6-7-4-7-7-4-4. Man taču ir autozinība tests jānovad arī. Centīšos tikpat labi kā Normans Avotiņš. Divu klausītāju man tad vajadzīgi. Ir iesaukšā. 6-7-4-7-7-4-4. Kas mums ir balvā? No vietas sveiciens. Bet tas nav tikai tagad vietas sveiciens. Tas tā, ka tu dabū arī dāvankart no vietas Dagvēls uzpildes sacījām. Tas nozīmē, ka būs trī jautājums setā. Arī viens jautājums ar sveicieniem no viedas. Haļū! Sveiki! Kas zvana?
3: Labdien!
0: Labdien! Kas zvana?
3: Inga.
0: Inga, labdien! Inga labdien. Ir debitantes, saprot,
3: jā? Jā.
0: Ļoti labi. Un kas ir uz otras līnijas? Sveiki! Labdien! Kā jūs sauc?
4: Raimond.
0: Raimond, čau! Tu arī esi debitants?
4: Čau. Jā.
0: Ļoti labi. Divi debitanti ir satikušies. Es gatavs spēlē. Jūs gatavs spēlē?
3: Jā.
0: Doma ir skaidra. Jā, trīs uzdevumi, trīs atbilžu varianti. Katram uzvara tās, kurām vairāk pareizi atbilžu. Ja būs neizšķirts, būs papildu uzdevums. Mautam! Kāds ir redzējis no jums filmu Italian Job?
4: Nē.
0: Nekāda vaina. Uz minēšanu te laidīsim. Films Italian Job oriģinālā versija. Padarīja slāvēnus Mini Cooper automobiļus. Es runāju par seno Italian Job. Bet kādas markas automašīna redzama filmas sākuma kadros? Un tas nav Mini Cooper. Tur ir Ferrari, tur ir Lamborghini vai tur ir Maserati? Italian Job. Uz ko liekam? Inga? Ferrari, Lamborghini, Maserati.
3: Pēdējo.
0: Maserati, paldies, Inga.
4: Un Lamborghini būs.
0: Un Lamborghini. Paldies, Raimond. Otrais uzdevums. 11. septembrī Škoda Superb atzīmēja 25 gadu jubileju. Kopš prezentācijas 2001. Gada Frankfurtas autoizstādē. Tā 25 gadriņķī, 26 tikko, ja? Modeļa nosaukums gan ir baigi sens. Daudz, daudz sanāks. Kad radās tas nosaukums Superb? 1934. Gadā, 1954. Gadā vai 1974. Gadā? Tagad, Raimond, tu esi pirmais.
4: 74.
0: Raimonds liek uz 1974. Inga.
4: Jā.
0: Jūsu versija 34., 54. Vai 74.
3: 54.
0: Paldies. Un trešais uzdevums. Es jau teicu, ka autozinība testā viens no uzdevuma sērijā būs viedās tās. Un te jautājums par XL izmēras kafijas dzērienu. Kuram XL izmēras kafijas dzērienam viada Dagvielas uzpildes stacijās šomēnes ir 30% atlaidi uzraudot viada plus karti. Tā ir moča, tā ir latte vai tas ir cappuccino? 30% visu mēnesi. Inga? Moča, latte, cappuccino.
3: Latte.
0: Latte, paldies. Raimond?
4: Cappuccino.
0: Paldies. Un savalkam galvus. Kas tam mums te sanāca? Sveiciens no viršiem. Trīmotors, krāstiela, pieci. Un virši visā Latvijā. Arī ar degvielu. Arī ar elektrību. Jā, gāzi var dabūt arī viršos. Un tur taču var dabūt arī labākos dzērienus. XL izmēra kafijas dzērienam viada stacijās šomenes. 30% atlaidu uzrādot viada plus karti. Kurš dzēriens tas ir? Ap divai šai pa labu pa kreisi. Pareizā atbilde ir mačā. Līdz ar to šeit pa nulītēm. 11. septembrī Škoda Superb atzīmēja 25 gadu jubileju kopš prezentācijas 2001. Gadā Frankfurtas autoizstādē. Modeļa nosaukums, gan, kā es iezīmēju, ir daudz sanāks. Tas radās ne 1954. Gadā, ne 1974. Gadā, Pareizi atbildi 1934. līdz ar...

0: mua vēl viens garām pa nulītēm. Filma Italian Job. Par to Škodu, tas interesanti, 34. Gadā, kā iesauka modernizētajiem Škodu 640 modelim. Cilvēki vienkārši sāka runāt, ka tas ir superb āķis. Un tā tas iegājās beigās. Tā mēs tiekam pie Škodu superb. Bet par to Italian Job, tas ir kinostāsts, kur ordinālā versija Mini Cooper padara par kulta auto. Bet es jautāju, kādas markas automašīna bija redzama filmas sākuma kadros. Vai tas bija uz minēšanu, Inga?
1: Vienīgā marka, ko es pazīstu, ir taksometrs uz minēšanu.
0: Raimonds, tas bija uz zināšanu vai uz minēšanu?
2: Minēšanu arī.
0: Bet šodien tu vari minēt, vecīt. Raimonds, to es uzminējis. Tas bija Lamborghini Miura P400.
1: Apsveicu, Raimondu.
0: Es arī apsveicu. Inga, paldies. Jūs jau projām esat debitanti. Raimond, tu vairs neesi debitants. Jējī! Lai brīnišķīgi, Raimond, paliec pie klausos, sarunāsim, kā tu tiks pie balvas. Tātad Miura P400, kas filmēšanas beigās. Nu, tagad filma tika uzņemta. Tika pārdots kā jauns auto, un tas nozīmē, ka pēc filmēšanas beigām automašīnai tika atīts arī odometrs. Tas ir oficiāls vēsturisks fakts visiem zināms. Un pēc tātad Čaļa Rumbulā arī saprat, ja šie var, mēs arī varam. Raimond, paldies, paldies, pie klausos, sarunāsim, kā tu tiks pie gods godam nopelnītas balvas. Līdz ar šo tad šīs dienas starter stāsts ir noslēdzies. Nākam pirmdien mums vajadzētu būt jau pilnā sastāvā, un tad Normunds man pastāstīs, kur te viņš Vācijā te izbraukājies ar vātvilcieniem. Gal galā, kas ir bijusi tā galvenā pietura, jo viņš man ziņoja, ka šodien viņš būs izstādē Vācijā. Un es pieļauju, ka tā nav džins izstādē.

iesaucam kopā un spēlējam kopā. Tūlīt pat. Man vajadzēs tavu fantazoru stāstu. Stāstu spēles stāriņa autopilotā kopā ar tevi un kopā ar Dreamy. Tu izpētīji mājaslapā. Tu...

0: 6:60 pro ūtra. Saprati, ja? Kas tas par aparātu? Tev tur jāpasapņo, kas tam aparātam būtu jādara. Kas tam robotam putekasūcējiem būtu jādara, lai tas būtu labākais robots putekasūcējs pasaulē. Vai vispār labākais robots pasaulē. Balvā Dream X60 Ultra robots. Principā dara gandrīz visu jau, bet tu tur var pasapņot. Ko vēl tam robotam būtu jādara? Pro Ultra X60 no Dreamy. Mazā balva termokrūs plus plets, tad rudenīgs komplektiņš un lielā balva. No visiem nedēļas uzvarētājiem piekdienā tais izlos Dreamy X60 Ultra robots. Tas būs 18. Septembris, kad mēs taisīsim izlos. Sveicien, Star FM autopilotā. To par šito jau iezīmēju, bet atgādināšu un zināšanu māte no Karins. Sveiciens, Karin. Čau, Karin, čau. Avārija Gustava Zemgala gatves pārvada ceļā no Teiks uz krasti jau. Tas gabals jārēķinās ar lēnāku braucienu. Es saprotu, tur bija smagais un vieglo salikušies, ja? Avārija saks nav likvidēts. Vācāps 2844
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien. Tikai Eiro aptiek LV. Saņem atlaidi visam. Jā, visam. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieku LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieku LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50,000 pacientu.
5: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonēj kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10,000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
9: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz alkometru.

0: Metrik LV vai ieved vienības gatvē 99 Rīgā. Alkometrik, alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV. Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Skoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz. Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
2: Skoda.
3: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: like Sunday morning.
1: Klasika no 1977. gada oriģināla bija The Commodores Easy. Tagad mums ir arī Faith No More Easy kopš 92. gada.
2: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
1: Meklēsim.

0: Mobils, kopā ar mani Radio Star FM autopilotā 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējam robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt piesa kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trākāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.
1: Sveicies no Dreamy!
2: Dreamy! Arī atzīst, ka Dreamy tad diezgan labi izpogā. Savus tuvākos konkurentus padalot tos par tālākiem konkurentiem. Stāsts spēlē, sūta idejas, ko vēl vajag pievienot, kas vēl būtu jādara. X660 Pro Ultra Complete, ja mājaslapā izpēt, kas ar to Complete ir, un beigās piekdienā izlozē dabū Pro Ultra Complete brālīt, Dreamy X660 Ultra. Mēs par X660 Pro Ultra Complete runājam, tad... Tev iznama diezgan grūti kaut ko izdomāt vēl klāt, jo, principā, visi jau dara. Sānbirsti izvirzās līdz 12 cm mazgāšanas mops, izvirzās līdz 18 cm efektīvi, tādā veidā tiekot klāt cienām stūriem. Tad ir 42 000 paskālu sūkšanas jaudu, to es paskālos saskaitīju. Tie galā ar putekļiem matiem, citiem netiumiem. All-in-one, PowerDock, pēc tīrīšanas tev tur nekas nav jādara. Pats iztukšo putekļus izmazgā, izžāvē mops. Lai tev par šito vairs nav jādomā, palaid un aizmirs. Dreamy X60 Pro Ultra Complete ar domu All Dreams in One Dream. Uzvarētājs dabū, es jau teicu, X60 Pro. Bet sapņi mums ir par X60 Pro Ultra Complete. Kas vēl tam robotam būtu jādara? WhatsApp 28447744. Stāstiem gatavi? Es gatavs! Kas tam mums tev WhatsAppā parādās? Robotam ir jādzird un jāsaprot, kā mans kaķis vai suns būs kaut ko atstājis uz grīdas vai uz pakāja. Līdz ar to automātiski zinam, ka jāuzsāk darbs un jāiziet tas novākt, jo šito es negribu skatīties, maģi raksta. Kamolīšu stāsts, es saprotu, ja? Jep, sveiciens autopilotā konkursam. Uz Dreamy. Es vēlētos, lai robotīšu X660 Ultra, robotīšu, tā man te arī raksta, Inga. Robotīšu X660 Ultra bez saviem tiešiem pienākumiem slaucīt un mazgāt arī izķemē un izmasē pa dienu manu kaķi. Vēl viens kaķis tās. Visiem kaķiem vajag palīdzību. Labākais robots ir tas, kuram kritiskos brīžos būtu jāprot pildīt slepenā aģenta funkcijas. Kad sievs sāk uzdot bīstams jautājums par to, kurš atkal atstāja netīros trauks vai cik īsti maksāja jaunais instruments garāžā, robotam ir uzreiz jāizsauc viltus trauksmi, jāieslēdz maksimālā jauda un jāsāk haotiski manevrēt pa virtuvi, pilnībā novēršot uzmanību no manis. Jo labākais robots ir tas, kurš īstajā brīdī prot novleķēt jebkuru ģimenes konfliktu. Un tikmēr vienā mieriņā tu būsi izdomājis, ka tas vērķis, kas ir tagad garāžā vai kur tev viņš tur bija. Garāžā, jā. Ka nebija nemaz tik dārgs, baigi labā atlaide bija. Čeku jau te nebūs jārāda, vai ne? Ir taču kaut kādas veču lietas arī. Un tev jau baigi vajag to vērķi arī. Labākais uzkopšanas robots pasaulē būtu tāds, kurš ne tikai uzsūc un izmazgā grīt, bet arī savā dzeķi salok veļu, nomazgā trauks, pasaka šodien atpūties, visu izdarīšu un vēl aizsūt mammītei ziņu, ka mājas pīt bez manas palīdzības. Jau ceļam vēl uzvar kafiju un kaķim neļauj uzreiz atnest dubļainas ķepas uz tikko mazgāts grīt, tad tas vairs nav robots, tas jau ir ģimenes loceklis no Sintīs sveiciens. Sveiciens, šitā ģimenes locekli tev vajadzētu. Starp citu, Dreamy ir arī tāds modelis, kas zeķis savāc. Jā, Dreamy tādā ziņā tur pa baigiem soļiem mauc. Un pa kāpnēm tur vēl ir tāda, kas brauc augšā arī. Sveiks, par Dreamy pasapņosu, ka šis man iztīrīs un, protams, arī uzmazgās man betonu grīdu, ko ir neiespējami uzturēt tīri ikdienā. Tas tik būtu wow, nebūtu jāklāja cits grīdas segums, jo kas gan var būt ilgāks un labāks par pagaidu variantu. Ui, bet ja tas ir pulētais, izskatās jau labi. Tam vienkārši jāsagāžu vīnu ritīgi ar alkoholietošanu kaitīgi tavai veselībai. Tad jauna traipa vairs netraucēs. Sveiki, Vanšķilts, stāv puses pār Daugavas.

robotiņu vajag palīgāt. Tas ir sveiciens no Silvijas trapieri robotu stāstos. Tā, zini ko, robotam jādara jāpamodina no rīta, ja es aizgājējies. Aizgulējies, tad domāju, aizgājējies, ne, tad pavēli jau ir kaut ko robotam darīt. Tā tad jāpamodina no rīta, ja es aizgulējies, un tad robots būs pilnīgs. Ierauju sagas stūrīt un vēl nost. Tā ir manas sievas Solvits ideja par to, kādam ir jābūt robotam. Sveiciens par Dreamy robotu pēc nesenajiem notikumiem manās mājās. Man nevajag varbūt neko daudz no tā robota. Tik, cik spēja atpazīt un apbraukt, nevis pa māju izvazāt visu to, ko sunīts ir atstājis. Ā, to ir šitajā trāpījis. Bet šodien jau tie roboti tā ir tāds bišķi senāks, laikam, ja? Jo šodien tie roboti īstenībā atpazīt gan. Neizvazās tev kaks pa vismāju. Rīvi X-ai 62 būs pats labākais putekasūcējs, ja viņi praucot paziņot, ka ir atradz zem gultas pazudušās zeķes. Es jau teicu, Dreamy vispār tas ir pa spēkam. Tad tikai jāstās kurējiem modelim. Tā, 26150. Melinda, ja sveiki, Dreamy robotu gribētu ar iespēju pienest ūdeni pie gultas un sagatavot vakariņas. Protams, man patīk jaunai nomainīt pamperu, bet vismaz vakariņas būtu ideāli. Tas ir pats mazumiņš. Tā, čau, Egon, sveiciens Stāriņā. Dreamy robotam ir jāmāk sarunāties. Es atradu 2 € un zeķi, kuram atdot. Vai arī es vēlos pasūcēties par tavu kaķi, viņš atkal man uzbruku, lūdzu, veic pārunas. Tas ir Mārītes ziņojums. Kad māja pa dienu ir izsūkta un izmazgāta, tad vakarā viegli transformēties, robots dod sārā no lapām atbrīvojot bruģi. Ja nepieciešams no nezālēm, kad tas ir paveikts, birds nomaina asmeņu un tad tas dodas pļaut zāli, vienlaiks veicot nakts apsardzes teritorijā un nepieciešamības gadījumā atbaida kurmis ar īpašu funkciju. Jā, es starp citu prasīju, kas tad vēl šitam putekasūcējam būtu jādara? Vai ne? Putekasūcējs robots. Tas būtu labākais robots pasaulē. Es saku, ka tu esi pilnībā atbildējis uz visām lūkšanām. Vēl varētu starp bruģi tās zālītes izplēst ar vienu to tur zālienu griežumu nazīti speciāls. Kad pa māju diena izsūkta, izmazgāta, tad vakarā transformējās robots dodas ārā no lapām, atbrīvo bruģi, ja nepieciešams no nezāles. Tā jau ir nezāles tas, jā. Kad tas paveiks, birds nomaina asmeņu un tad tas dodas pļaut zāli, vienlaiks veicot nakts apsardzes teritorijā. Jo kāpēc robotiņš viņš visu laiku ganās? Skaidra lieta, ka viņš labāk redzēs. Un uzreiz cietajā diskā iekšā mākonī prom. Jā, ideāli. Īstenībā es saku, ka tā ir nākotne. Kāpēc par šito nav iedomājies neviens no zāles pļāvēja no robotiem? Vai arī Dreamy pasaulē tas jau ir? Palabojiet man Dreamy, ja tā gadījumā jau ir. Jo tā kamera jau tāpat tās visu redz. Tieši kamera jau ir tās, kas tev pasargā. Kāpēc, lai tas nebūtu arī pie viena video novērošana tā teritorijā, vai ne? Ļoti labi aizsapņojāmies. Paldies, Mārtiņ! Mārtiņš Induļa dēls, 29233. Iet uz lielo izlozi un dabū dienas balvu. Mazā balvā termokrūze un plecs. Tāds rudenīgais komplekts. Un piekdienas taisa izlozi. Lielā balva.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5!
1: Škoda.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
4: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
5: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
6: Nē, nē, labāk no mājām.
5: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
7: Iegūsti biroja interjeru plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
8: Kā? Jau gatavs?
9: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
10: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
11: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt

0: mēnešos strādā pēc vakardienas noteikumiem. 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv
1: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies radio starēkņiem autopilotu rubri.

0: Marku Izmet, un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3LV.
3: Radio Star FM laika ziņas.
4: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
5: 18:17:18. Kas tuvākajā dienaktī par kādu grādu siltāks it kā, bet ar mīglu būs jāsadzīvo no rīta bieza mīgla. Būtiski nogriešana nesola, lēns vējuši bez vējuši, gaisa temperatūra no 5 grādiem, dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz 12 grādiem vietām valsts dienvidu austrumu daļā. Pa dienas saule minās mākoņiem vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns vējuši gaisa temperatūra ap 16-20 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nogriešana nesola, būtiski lēns vējuši. No rīta dažviet mīgla, gaisa temperatūra ap 11 grādiem naktī. Piepilsētā par kādu grādu vēsāks 7-10, pēcpusdienā 18-19.
6: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
7: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
8: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Esam gaisā? Esam gaisā!
10: Egon Freiters.
9: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

uzliesmo un gaist.

0: Wednesday. Kā vēl nekad tā dziesma sauc. Marī! Daudz laimes dzimšanas dienā, Marī! Ar Mārim Žigatam šodien dzimšanas dienā. Dzimis vienā dienā ar Gaujas Nacionālo parku. Vienā dienā ar Aha balsi, vienā dienā ar Elejas balsi. Un jā, šodien dzimšanas dienu vienā dienā ar tevi. 14. Datumā svin arī Emī, uz mākoņu maliņas gan. Emī vienmēr būs 27. Šodien būtu 43. Dzimšanas dienas sveiciens. Un starp citu šodien iedomājos, to kā interesanti. Emijā ir pāris plates. Varētu būt tā, ka visas tās dziesmas, kas ir albumos, tās ir vienīgās dziesmas, kas ierakstīts. Tad es šodien pēkšķi skatos, tieši augustā, kā arī šajā vasarā, ir izdots jauns Tears Dry variants. Alternative demo versija, Tears Dry. Tears Dry, Amy's Winehouse, dzimšanas dienā. Demo skapī. Sveicien, sveicien, rubrikā Zalstavās matos.
1: The darkness we once knew, and this deep regret I had to get accustomed to.

0: Night Ears. Demo versija. Es kā reiz nesen par to iedomājos, ka nevar būt, ka visas dziesmas, kas ir tur divos albumos, visas dziesmas ir izdotas, noslīpētas un pārējā nav nekur pieejama. Tad pēc skatos, tas gabals kā reiz, ka jauns singles izdotas augustā, tikokā, 2026. Amy's diena šodien ir. Amy, ja vienmēr būs 27, ja pulkstens nebūtu apstājies, tad šo mēs vienētu viņš 43. Dzimšanas dienu. Baigais spīdeklīts īs, bet spīdeklīts. Sanītu dienas, Santu dienas, Sandu dienas. Sveicens Sanijā, sveicens arī tev Sandijā. A, Sandijas ir atsevišķi? Atsevišķā mājā dzīvo. Vai jūs kopā? Sandī, tev ar pie viens sveicens stāņu automobilitā. Pēc sešiem vakarā. Sveicienu rubrikā Zelts tavos matos ir vieta arī tavam sveicienam. Savējiem sveiciens kolēģi Ievai dzimšanas dienā, kolēģiālais sveiciens no Alīnas. Čau, Egon, Santai vārdienā no vīra. Es pats esmu darbā, Santa mājās. Esam mūsu otrā bērna gaidībās. Sveiciens svētkos. Gaidām kopā. Gaidām kopā, braucam kopā, svinam kopā.
1: Braucam kopā
0: ar šīs dienas jubilāru no Delays. There she goes again, un Jones Powers. Basistam šodien bez viena 60. 67. Gada puika.

0: Sveti, rubrikā Zelcevās matos, Džons Pauers no DLA's, īstībā no apvienotās karalistes no Los Angeles. Džons Pauers, dzirdētājs dziesmu autors no Liverpools. Pēc tam, kad viņš aizgāja no LA's, viņš izveidoja grupu Cast, ko starp citu fani neformāli nosauc par grupu The Who no 90-ajiem. Kompliments Džonam Poweram. Bez vienas 70. Sveicinu rubriku Zeltavos matos, Čavegon. Es gribēju palielīties ar ģimeni, ar Alīnu un Mairu uz Turciju laižam. Tik tevs un komandas tur nebūs. Jā, šoreiz nestiksimies. Es igadējā Turcijas braucienā tos 23. oktobrī. 23. oktobris. Tu baigi fiksas paņēmis. Pagaidām jau tev vēl ir ko darīt. Bet nu labi. Sūti bildes un lai ir silti. Oktobra beigās droši vien tik silti, kā tev nebūs. Sveiciens sveicienos, Egon čau!
1: Čau! Apsveiciens pagājušajā tev dienā.
0: Sveiciens pašam
1: tev dienā. Mēs esam spēks.
0: Skaidra lieta.
1: Tāpēc būtu ļoti jauki.
0: No?
1: Kā tu liktu dziesmu?
0: No?
1: Tētis var visu.
0: Tētis var visu.
1: Tētiem.
0: Tētis var visu, visiem tētiem. Tētis var visu. Tāpat kā mammas var visu, tā tēta arī var visu.
2: Okay. Zini, mūzīk, mūzīk. Sava tēta nemaz nav, dāvans pērk mam ar tēti.

Mama. Music! Te čvar, sveicens tēto dienā, izvadītajā tēto dienā. 1995. gada ieraksts programmas turpinājumā. Svinot Morten Harket dzimšanas dienu. Morten Harket, tu galvenokārt pazīstam kā čalīt no AHA. Bet viņam ir arī solo karjera. Debijas solo albums iznāca 1995. Gadā, un tur iekšā ir šis Spanish Steps, Morten Harket, 67. Dzimšanas dienā.

0: Morten Harket dzimšanas dienā, Spanish Steps no viņa devijas solo albuma. Tas iznāca 1995. Viņam bija kaut kāda 36, mēs neesam sveiši. Šodien Morten Harket 67. Dzimšanas diena bez 370. Lūk, tas laiks nesās, ne? Kā ar satiksmi? Satiksmi nesās vai jāpiestāj?
1: Sēdi sastragumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicien starfm autopilotu. Gustavu Zemgalu gatvē mēs esam tikuši galā ar avāriju seku likvidēšanu. Vai joprojām ir lēnāks brauciens? Nāc izstāst. WhatsApp 28447744. Vidzemes šosei pagriezienis uz Ādažiem. Tur ārā no Ādažiem braucot tur viens mocīts gar zemi gan. Es ceru, ka šis stāsts ar laimīgām beigām. Gan atsliecinieki stāstīja, ka neizstāst labi. Vienības gata no Irbenes ielas aizķeramies, Lubānas iela no Meirāna ielas. Lēnāk WhatsApps 28447744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdz sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Svinam kopā! Svinam kopā. Sveicien rubrikā Zelts tavos matos. Apsveiksi man puiku. Marko, tak šodien 17. Labas sekmes videnē. Pačuks Dainis. Un, ziko, mēs tā sēdējām, izdomājām, ka kaut ko no Ašera vajadzētu iespēlēt. Un to jē? Uz 17 vien jē!

svinam kopā, Roberts raksta, es gribēju, lai jūs sūtītu ziņu manai mammai Evitai. Viņš raksta, viņai šodien dzimšanas diena. Paldies jau iepriekš. Mamma mia, ne? Klasika.

0: Jūgu laika ir bijis numur viens apvienotajā karalistē. Mēs esam kopā tur 65 nedēļas vispār topā. Tad ir baigais jūgdzīvotājs pāri laikam. Beidzot, Sienas Piro ir aizdinus Rain no pirmās vietas. Labs. Pelnīti pirktākais singles. Esam kopā, svinam kopā. Māsai sveiciens, vedējmātei Sanitai sveiciens vārddienā un jums abiem diviem rūkts, Andrijam un Mārai, 6 gadi. 6 gadi kopš jāvārdu teikšanas. Uzlaidīšu jums vienu lēno, ne? Es jums varētu patikt. I'm only human no Human League. Mēs turpināsim autopilotu pēc reklāmas pauzes.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas lavatsa 2 veidi 1 kilograms 17,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas frunika 1 kilograms 12,59 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi.
2: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk

0: Eiro aptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006832.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienu. Vienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
8: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
9: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
13: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
13: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
14: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 € mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.

0: Un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
1: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
3: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
4: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
5: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu, izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogaininga LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
3: 7. vakarā, gaistemtūra plus 16. Tuvākajās divās dienās lielākoties saulains, otrdien vietām valsts centrālajā austrumdaļā varētu bišķi pilināt, savukārt trešdien lielākajā Latvijas daļā paiet bez lietus vakar puse, Kurzemē debesis var apmākties un tad kaut kāds lietus. Temperatūra otrdien 16.20, trešdien 18.21, nedēļas otrajā pusē biežāk gaidāms lietus, biežāk arī brāzmaiņas dienu rietumu vējš, gaisa temperatūra pēcpusdienās vēl vasarīgi 15-19, naktis ceturtdien vēl relatīvi silta, 10-16, bet turmākās naktis jau būs vēsākas. 7-12, piekrastē gan siltāks ar plus 15 grādiem. Vispār mēs skatāmies septembri līdz šim. Un Latvijā bija aptuveni 1,3 grādi siltāks par klimatisko normu, salīdzinot ar vēsturiski vidējiem rādītājiem šogad rudens iestājas vēli. Arī pirmo saunu Latvijā vēl nav bijis, un šonadēļ tās joprojām arī nav gaidāms.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Visi sveiki veseli vienā gabalā nogādāt mājās. Paldies! Rīt tiekamies. 7 jau rīt zolpastā, tad Māris Grigāls otrais cēliens, tad ir dienvidu laiks, tad ir Oskar pēcpusdienas laiks, un tad ir kā autopilots. Tagad dižais klusais Mārtiņš atap.
1: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Tonrok ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV. Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
0: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Ding dong! Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.
2: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.

0: tu mēs esam labi cilvēki.
1: Nē, no. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Gards vienmēr.

0: vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
4: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.

0: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
1: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.

0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
1: Čatala!
0: Ies karsti!
2: Mēs esam labi cilvēki.
3: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Gards vienmēr.
4: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
5: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Visu vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3 LB.
1: Nedēļas nogale sākas ar 2.

0: Jeb Krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
1: Ding dong!
0: Divi Krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra Divi Krauzes.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Stare.

pirmais sūds. Lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans, nesāc pirmais, nesāc iekars, nemedūris iekams. Saproti vai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Silda, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, vai tev ir nice?